0: Jeg vedder 100 spenn og en stjert Tesla på at disse var fra Mali.
1: Og ja, da fikk jeg en bil som jeg, hvor skal jeg sette denne da? Skal jeg sette den blant de andre har vunnet?
0: Ja, det kan du godt, du har vunnet biler før du, ja, for disse ikke fra Mali med andre ord.
1: De er nok engelskmenn med, ja, med et visst hjerte for Mali.
0: Ja, ok, ja, men det bra. Nei, hvordan man skruer av, for det er ikke så mange Teslaer jeg har bak meg. Hvordan man skruer av det der Find My Tesla?
1: Åja,
0: vet du det?
1: Ja, du må først må du finne svarte boksen. Mm. Så tar du den svarte boksen, og så tar du, det fire skruer. Ja. De litt vanskelig å finne, men når du har fått med, så tar du ut den svarte boksen, og så tar du og monterer den i en lada, og så sender du ladaen til Polen.
0: Ok.
1: Det eneste, og så setter du fyr på Teslaen.
0: Ja, men da har jeg jo ikke noe stjert Tesla lenger heller, men...
1: Nei, men
0: faen heller, ingen liker Elon Musk. Jeg setter fyr på Teslaen.
1: Med en gang.
0: Ja, med en eneste gang.

0: flerstemt sang med rytmeinstrumenter fra Hartvig Nissen musikalske barnehage. Og
1: Stealing Sheep.
0: Der kom du inn, Harald. Du
1: og Stealing Sheep.
0: Oh, ja. Du var ikke med med en. Hva var det du drev med først der?
1: Det ikke så farlig, men jeg kan si en ting at tyrien billig denne sommeren.
0: Ja, for du fyrer med tyri.
1: Ja, jeg må jo det. Altså, ja, det at jeg så frosten av meg.
0: Ja, du veldig frøsen, så du når liksom når gradestokken ligger under 30, da det fram med tyreven.
1: Da det fram med tyreven, og så sier jeg sånn, hold rundt meg, Sveinung, sier jeg.
0: Ja, og så det meg. Hver gang.
1: Ja, med løsjegg.
0: Ja, men Sveinung har slått opp her. Når skal du innse det? Det slutt mellom deg og Sveinung. Sveinung ikke glad I deg lenger. Sveinung har finnet en annen. Han heter Ingar, Harald. Men... Han heter Ingar.
1: Rune, noen ganger så skal man egentlig få ha illusionene sine I fred.
0: Nei, jeg vet.
1: Synes jeg.
0: Ikke ta livsløgnen fra et medmenneske, da tar du fra noen andre greier.
1: Ikke sant?
0: Jeg husker ikke hva det
1: Ja, bra det ikke vært.
0: Nei, bra det ikke. Kanskje det brennvinnet.

0: Imran fra Algeri må ikke misforstås med Mali, som noen ville gjort.
1: Hvem noen spesielle her I dette rommet du tenker på?
0: Denne spesielle personen I rommet med deg akkurat nå, Rune? Ja, det... Kan du vise meg på dokka hvor Algeri
1: Ja. Men Algeri vel langt unna dokka, ikke det?
0: Ja, det kommer han på det, hvem som spør.
1: Ja, ok. Ja, det gjør jo det.
0: Ja, for hvis det store billig, så sier jeg sånn at det rett ved siden av hverandre.
1: Ja, for, ja, det gjør det da.
0: Det gjør man alltid.
1: Men I hvert fall, det langt unna Gjøvik.
0: Algeri,
1: ja. Ja.
0: Ja, ikke dokka.
1: Nei.
0: Nei. Det var godt at vi fikk oppklart det da.
1: Ja, klart. Ja, for dokka ganske nærme Gjøvik, ja.
0: Imarhan hørte vi.
1: Ja, det har du sagt.
0: Og låt etter Temet.
1: Ja, det har du ikke. Ja, det har jeg sagt nå.
0: Nei, det har jeg ikke sagt for nå. Men du?
1: Ja.
0: Gamle kjente.
1: Ok.
0: Ja, det jo ingen andre enn.
1: Åh, det sitter langt inne, altså. Stereolab?
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det var Stereolab.
1: Tror du
0: det? Med låta Super Electric.
1: Super Electric, ja. Gammelt kjent Stereolab, nesten, hvis du kan kalle noen av låtene Stereolab hits. Så vel denne en av de.
0: Er langt på vei. Du, jeg skal, tenkte jeg skulle bare nevne en ting. At jeg fant denne låta her da jeg leste en bok som heter Space Age Bachelor Pad Music. The okay. Story of Stereolab in 20 Songs.
1: Wow. Av
0: en fyr som heter Ben Cardew. Og han har da altså bestemt seg for å fortelle historien om Stereolab gjennom 20 låter. Og blant annet Super Electric.
1: Men hva sier han om Super Electric? Husker du det?
0: Han, ja nei, da må jeg blå tilbake.
1: Nei, det trenger du ikke, nei. Men for det jeg tenker på er at na-na-na-na-na-na, even if it was dancing in the dark.
0: Na-na-na-na-na-na.
1: Du hører, den ligger der. Den der gamle Springsteen-låta ligger der og bare na-na-na-na-na-na. Jeg lurer på om han karen har lagt merke til det. Eller om det bare meg i hele verden, i hele universet,
0: det er nok
1: som har lagt merke til det.
0: Det er nok bare deg i hele universet.
1: Tror du det?
0: Ja, jeg tror det. Men du har alltid vært en egen fyr.
1: Jeg har jo det, både sta og egen. Men Stereolab, de fra Glasgow, er de ikke det?
0: Nei, de er engelske. Han kom vel fra McCarthy, han,
1: McCarthy,
0: Tim Gain. Og så var det Letitia Sadier som han traff i Frankrike, ja, fordi, så det jo også en love story, vet du, en love story.
1: Men i McCarthy, der har vi vært her. Og der stjæler de som ravner.
0: Ja, typisk.
1: Husker du da vi var der? Vi stjælte jo som ravner når vi var der. Vi stjælte jo en sånn.
0: Du, Rune, jeg synes vi setter på en. Vi behøver ikke snakke om noe annet vi nok, om ikke det?
1: Jeg stjælte en porsjon med sånn Yorkshire
0: pudding,
1: husker jeg. Ikke fortell om det.
0: Alt behøver ikke lytterne vite.
1: Ok. Det dårlig gjort å holde ting skjult.

0: Fortishead der som tok en ABBA og de var fortvilet.
1: Det her kan vi vel sette ganske høyt oppe på lista over de kuleste coverne som lagd.
0: Ganske grei cover.
1: Ja, den, den holder mål altså.
0: Det gjør det. Du, vi må nesten ta runda for at det en
1: låt igjen. For det at jeg skal rekke tippekampen.
0: Ja,
1: og, det går jo hver lørdag.
0: Og jeg skal dessuten rekke en buss.
1: Du skal rekke en buss. Hvor du skal da?
0: Corpilombolo.
1: På god tur da.
0: Takk, takk. Vi ses om en uke. Høres om en uke.
1: Jep. Ha det.
0: Ha det.

Ja, no surprise, det var han godeste Bob med Buffalo Soldier. Og så får du akkurat nu han Roots Manuva med Witness the Fitness dub.

Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special.

0: La la la la la.
1: Har du sett La La Land?
0: Ja, den var den dårligste filmen jeg har sett.
1: Altså, unnskyld meg, den har fått så jævlig bra kritikk.
2: Siden den vant jo masse Oscarer og...
1: Ja, det dritt ut, altså.
0: Ja, hva var plottet, liksom?
1: Men det som at jeg så det på flyet, ikke sant? Tar du opp?
2: Ja.
1: Å, ja. Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en ny episode. Mitt navn Mathias Munkler, og i dag har jeg med meg Camilla Teier.
0: Skal du spise nå?
2: Ja, fordi jeg skulle ikke si det. Jeg elsker at du later sånn at du ikke visste at jeg tok opp, for du stoppet å tygge i det sekundet jeg startet å ta opp her.
1: Den er på økte, jeg vil skjønne.
2: Du tygget kjempehardt i mikrofonen inntil det sekundet jeg begynte å...
0: Mikrofonen er så sensitiv at du hører bare...
1: Kan ikke jeg fortelle om deg selv da, mens jeg bare tygger ferdig?
2: Tygg da, tygg litt da.
0: Kan du ikke si hva du spiser da,
1: i minst? Har du hatt det bra i dag? Jenter?
2: Ikke min beste dag, men helt ok.
0: Jeg litt usikker på hvilken. Jo, jeg tror jeg har hatt det greit da.
2: I går hadde jeg jo en helt forbannet dritt dårlig dag. Jeg fortalte jo dere om at jeg startet på jobbklokka 8 og 08.02 så helte jeg min dagens første
0: rykende
2: ferske kaffekopp hele koppen. Altså ikke et lite skulp, absolutt hele koppen opp ned i fanget, så jeg måtte gjøre sånn brannsårbehandling på meg selv på toalettet. Og, altså det jeg hadde lyst til, fordi noen ganger, særlig på vinteren, så er det, ja, det var det først. Noen ganger på vinteren så er det ganske kaldt på jobben, så jeg har et teppe der. Så det første instinktet mitt var sånn, nå lager jeg meg en toga liksom, av det teppet da, så jeg kan ta av meg buksa, for den var klissbløt.
0: Stod du, var du i unikken i unna
2: teppet? Nei, det endte med at jeg ikke turte å gjøre det. Så det jeg gjorde i stedet var at jeg tok så mye papir jeg klarte og dabba buksa, sånn at jeg skulle liksom prøve å få tørka den så mye som mulig. Og så tok jeg kaldt vann på papir og tok det på lårene, sånn at jeg ikke skulle få brannskader.
1: Mm.
2: Og så tok jeg masse papir inn i buksa.
1: Ringte du NNT?
2: Og så gikk jeg på et møte, og så, da Store åpnet klokka 10, så gikk jeg og kjøpte meg en ny bukse.
0: Men har det ikke sånn lufttørk og sånn her?
2: Nei.
0: Ok, det er synd. For det er egentlig veldig uhygienisk, men akkurat i sånne tilfeller.
2: Jeg er til vanlig veldig glad for at vi ikke har det, men jeg skulle akkurat da, så hadde det jo vært digg, liksom.
0: Ja.
2: Men det stinket jo da også, da det, for det ble jo tørrere i hvert fall.
0: Du skal være veldig glad for at det ikke skjedde det samme som skjedde med meg når jeg gikk i 7. klasse, var at jeg midt i lunsjen sølte en yoghurt med pærelukt i skrittet, og da lukta sur spyost i tissen resten av dagen.
2: Ja. Ja. Jeg er veldig glad for at det ikke var det som skjedde med meg. Nå fikk du meg plutselig til å føle meg bedre med at jeg brant mitt skritt.
0: Brant av deg fitta, er det du mente å si?
2: Det var, lårene tok det meste av det, altså, jeg må bare si det. Men,
0: men det er noe med det å lukte spy i tissen som ikke faller helt i smak hos meg. Altså.
2: Nei, altså, det viktigste her er jo at du hadde det verst, selvfølgelig.
0: Det er alltid det viktigste, det får jeg høre konstant, at jeg alltid må legge på at jeg har det verst, og det har jeg som regel også.
2: Ja, men har det skjedd noe, mer, sånn, har det skjedd noe ille nå nylig?
0: Må tenke etter.
2: Hva har skjedd noe nylig egentlig? Fordi du sa i sted at du skulle gjøre noe rart på onsdag.
0: Ja, det blir ikke denne onsdagen dessverre. Det blir neste onsdag mest sannsynlig.
2: Skal vi holde det hemmelig?
0: Nei, faktisk ikke, for jeg har lyst til å diskutere det, for jeg gleder meg skikkelig. Dette gjør jeg bruker podden som en innskyldning, absolutt. Mm. Men jeg har veldig lyst til å dra selv også. Jeg skal på sexklubb.
1: Hæ? Skal du?
0: Mm.
1: Hvorfor det?
0: Har dere sett på...
2: Skal du på sexklubb?
0: Jep. Har dere sett på Trekant? Husker dere det programmet som gikk for lenge siden?
1: Da var det har jeg sett da.
0: Ja, så var det en jente da som besøkte en sånn sexklubb hvor de hadde sånn stor jacuzzi.
2: Har du fått deg reporterjobb i Untafil liksom? Eller er det bare hvorfor?
0: Fordi at jeg har en bekjent som har VIP-medlemskap på den sexklubben, og da sa jeg kanskje jeg kan bli med.
2: Har du en bekjent som har VIP-medlemskap på en sexklubb i Oslo?
0: Ja, så da må jeg bare betale 250 kroner i stedet for 600 kroner.
2: Hvem er det? Si det.
0: Nei, jeg kan ikke si det.
2: Nei, men bare sånn.
1: Kan du blunke det med morse?
0: Så det skal jeg da.
1: Er det Anne?
0: Nei. Det som er litt gøy også er at man må faktisk gå i unikken. Altså gjerne toppløs.
2: Gratis.
0: Helst toppløs.
2: Så er jeg gratis? Jeg skulle si nakent.
0: Gratis og naken.
1: Se.
0: Og så er det gøy fordi at man, da kan man se på folk har sex. Og det gleder jeg meg skikkelig til.
1: Men hvorfor har du ikke spurt om vi vil være med?
0: For jeg tror personlig ikke at... Ok, jeg kan spørre om du vil være med, for Martine blir ikke med.
2: Hvorfor kan du spørre meg da?
0: Nei, for det du har...
1: Nei.
2: Ja, men det er hyggelig å få tilbudet. Jeg liker å takke nei til ting.
0: Ja, det vet jeg at
2: jeg har gjort
0: det. Derfor jeg vil gi det til deg. Men, nei, men da kan man se på at folk har sex, og så er det sånn kode at hvis noen tar deg på skuldra, så inviterer de deg med til lek, som de kaller det. Og da kan du liksom takke nei da, det skal du gjøre.
2: Men går du med eller uten kjæresten din?
0: Uten. Jeg har spurt henne om det går greit, og hun sa ja, for hun tøffet seg litt, og så spurte jeg henne etterpå, går det greit? Så sa hun,
2: nei.
0: Ja, nei, man kan jo ikke være kjip og si nei. Og da hadde det vært
2: fordi denne venn din spurte foran kjæresten din.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og det bare sånn man kan spørre om sånne ting.
0: Mm. Ja, men da kunne jeg vært en snill kjæreste, så kunne jeg sagt sånn, ja, men jenta mi, jeg skjønner at ikke
2: du vil. Hvis du synes det ubehagelig, så går ikke jeg på sexklubb.
0: Men jeg ville på en måte ikke gi, altså jeg så det var en mulighet for å si nei da, eller å si det går bra, jenta mi, jeg skal ikke dra, men det valgte jeg ikke å gjøre da.
2: Ja, det er veldig mye rart med deg, sånn i begynnelsen av hver episode nå, føler jeg. Sånn,
0: hvorfor det?
2: Nei, forrige gang også var det den lange...
0: La jenta gå på sexklubb da. Altså min drøm, jeg tror, jeg lurer på om jeg blir redd, det er det. Jeg vil bare teste mine egne grenser. Der, jeg skal gå på Nybyen og kveld, så det blir ikke noe sånn rabalder, det gjør det ikke.
1: Er det sånn leveler?
0: Men de, ja, men de har tema kvelder også, noen ganger så kan man spise sushi av naken damekropp.
1: Er det på Cat People?
0: Nei, det heter noe annet, men jeg kan ikke nevne hva det heter. Jeg vil ikke oute de. Nei, det er ikke det. Men jeg vil bare komme inn gratis, ikke sant? Og de gir meg ikke noe gode, så da vil jeg ikke...
2: Hva koster det vanligvis det?
0: Jeg tror man må betale, noen ganger så er det gratis for damer, noen ganger er det sånn parkveld, det er sånn swinger-greie, noen ganger er det, ja, vet du faen jeg, men jeg tror det koster 600.
2: Det er vanlig.
1: Ja, da burde man jo få sånn noe, for den prisen der.
2: Det er jo ja, samme det koster å de gå egne... og se Justin Bieber på Telenor Arena, liksom. Så.
1: Ja, men man får ikke det samme ut av det.
0: Nei.
1: Men det jeg lurer på, når skal vi dit?
2: Det var det jeg mente.
0: Jeg tenker at jeg skal dit neste onsdag.
2: Du har bare begynt å si vi, du er det en sånn protest.
1: Ja, for at vi skal jo dit.
2: Ja.
0: Men vil dere høre noen av husreglene?
2: Mm.
1: Er det regler der?
0: Ja.
1: Okay.
2: Er ikke det bra for deg på en måte? Eller? Prøv å se fordelen i reglene nå.
1: Ja, vi får se da, hva reglene er.
0: Det er noen som ikke er så veldig morsomme. Sunn fornuft og omtanke. Nummer to, respektere taushetsplikten. Tre, ankom aldri uanmeldt.
2: Men altså, er de sikre på at de skal slippe inn deg? Apropos det med taushetsplikt.
0: Så står det altså at på mandager så er det stengt ukentlig fordi de har hovedrengjøring med, hovedrengjøring med blant annet utskifting av vann i boblebad.
2: Ja, det er godt å gjøre det da.
0: Så det er jo hygiene.
2: En gang i uka gjør det.
0: Og så står det her utvis god hygiene. Ikke minst i respekt for de andre gjestene. Ta alltid en dusj før boblebad og bastu og før og etter hver lek. Selv om du har dusjet før du kom så må du dusje. Ingen sex i boblebadet. Sett egne grenser. Du må ha full kontroll over dine egne handlinger. Det aksepteres ingen kunstig stimuli utover et begrenset alkoholforbruk.
2: Hva betyr det?
0: Det vil si mindre enn vanlig festdrikking.
2: Åja, oh, stimuli. Ok, unnskyld.
0: Det står, har du lyst til å delta, bør du alltid spørre først. Kanskje du får en invitasjon til å delta, og da gjelder det fortsatt å vise respekt. Et nei betyr nei. Både avvisende hånd og hode.

0: blir som at man skal, før man skal løfte hamstre, så skal man jo smeike den på ryggen.
1: Smeike?
0: Ja, det det de sier på hamsespråket, oppi. Smeike. Fagspråket.
1: Ja. Smeike.
0: Hva betyr det? Smeike den på ryggen.
1: Vet du hva smeike er?
2: Nei.
0: Smeike. Med K.
1: Kose. Nei, vi sier smeige. Men det å kose ja. Sånn smeigen og smeigerne.
2: Stryke liksom.
0: Ja. Ja. Du skal smeike den på ryggen, ja. Og så skal du løfte den for å si, nå blir du løftet. Tror du det er akkurat samme faktisk på sånn sexreff, at man skal smeike personen først på skulder eller albu?
1: Mm. Det høres Denlig. Litt sånn ut.
2: Albu, ja.
1: Men er du klar for å gå Kneskål, toppløs der, Mathia?
0: Toppløs?
1: Ja.
0: Er det også en regel?
1: Altså, man skal gå i undertøy. Man kan gå i BH, men man blir
0: litt... Ja, men jeg kan
1: litt,
0: jo ha BH selv om jeg ikke har pupper.
1: Mm, ja, men jeg tror man blir liksom sett ned på det. Det er ikke også med å dusje med bikini i dusjen på en måte. Offentlig, folk blir liksom sånn, hvorfor kan ikke du vise deg når vi viser oss?
0: Ja. Nei, det må man, så må man liksom.
2: Det er en slags norm da, eller?
0: Mm.
2: Ja, kan kalle det.
0: Hvis alle gjør det, så vil du ikke jeg være utenfor.
1: Nei, det er akkurat det. Vi kommer til å bli veldig nære da, det gleder jeg meg til.
2: Men hva skjer på sexklubben hvis du får et sånt akutt behov sånn som du gjorde da du var på spa nå sist? Jeg føler at det er spa, sexklubb.
1: Det er jo det samme,
0: nesten. Det er jo faktisk, jeg ser boblebad, mange...
2: Begge stedene, i hvert fall.
1: Ja.
0: Det er faktisk mange av de samme trivselsreglene på The Well også, der jeg var, som T-Rex fikk i bursdaggave.
1: Ja, for du har vært på The Well.
0: Jeg har vært på The Well.
1: Når da?
0: Det The var well. På søndag.
1: Mm.
0: Ankom klokka 2. Vi hadde egentlig inngang fra klokka 10, men vi tok oss god tid. Også for at jeg så feil på busstidene, så vi måtte vente en time. Og så dro vi på The Well, tok The Well-bussen.
2: Men så fortell hva som skjedde da.
0: Ja, men jeg må jo fortelle.
1: Hun må jo bygge opp historien, Mathilde.
0: Ja, ok. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Du er så utålmodig.
0: Ja. Fortell da, fortell at du basjet på det. Det var ikke det som skjedde. Det som skjedde var, vi kommer på The Well, som vi også skal snakke om etterpå, så har jo samtlige av oss blitt veganere.
2: Ikke samtlige. Ikke Camilla.
0: Nei, men nesten, to av tre da. Majoriteten av oss er veganere nå. Mm. Mm. Og det å være veganer byr på mange fordeler og ulemper. Og føre med seg en del ting. Og en av de tingene kan være for eksempel akutt diaré. Og det som skjedde da var på The Well, så hadde vi massasje som jeg hadde bestilt, 50 minutter massasje. Før det så skulle vi ta en liten matbit. Jeg spiste det eneste som var vegansk på menyen, thaisuppe. Og så var det kokos. Og så drakk jeg en ingefærdrikk. Og det er den som satt i gang systemet da.
1: Ja, det tror jeg også mistenker.
0: Så jeg spiste det til lunsj på en relativt tom mage. Rett før massasjen begynte, så kjente jeg at det var som det var bruspulver i magen. Så prøvde jeg å gå på do, men så gikk det ikke. Og så kjente jeg bare sånn, hvis magen skulle lagde en lyd, hadde det vært sånn her.
1: Og han malte nesten.
0: Ja, den var sånn her, fordi det var ikke sånn litt og litt bobling. Det var konstant bobling liksom.
2: Du er en gammel katt.
0: Og så kjente jeg bare at det gjør ikke vondt enda, men det er like før det smeller.
2: Og så altså, gnadde ble det knadd nedover.
0: Ja, fordi det som var da, det føles ut som det var en slags kamp mellom meg og massøren. Fordi jeg hadde jo krysset av på rough, eller hard da. Fordi man kunne ta på forskjellige grader da.
1: Det er akkurat
0: det,
1: det.
0: Ja, det er akkurat det. Og jeg ville ha det hardt, ikke sant?
1: Du ville ha rough play.
0: Så hun jobbet for å få bæsjen ut. Jeg jobbet for å holde den inne.
1: Mm. Ja.
0: Og da var jeg ferdig, og så lå jeg kalsvettet. Jeg var så sliten. Hun trodde jo selvfølgelig at jeg nøyte, for jeg lå bare... For jeg hadde så vondt, ikke sant? Og det gjorde så vondt
1: i magen.
0: Og så var det sånn you can now turn around and lay on your back. Og jeg bare, no please.
2: Det er det vel i Oslo, men de er engelsk.
0: Ja, men hun var, snakket engelsk. Hun var jo thai-dame.
2: Ja, det er ikke sånn at du
0: skippes. Jeg snakket ikke engelsk bare for å være ekstra liksom.
2: Nei, jeg bare lurte.
1: Så utrolig dumt at The Well, som er så dyrt og alt sånt, da må de ha billig arbeidskraft. Så da de flyttet inn fra Bangkok.
0: Ja, det var ikke eneste norsk person som jobbet der.
1: Nei, ikke sant.
2: Pattaya.
1: Mm.
0: Men ja, så det skjedde i hvert fall. Og så kom jeg ut, og så bæsjet jeg kanskje 7 ganger på et kvarter.
1: Hvor også, var, denne, var det toalettet? Var det i garderobe?
0: Nei, det var på rett utenfor rommet der jeg ble massert. Jeg greide ikke å gå noe lenger enn det.
1: Nei.
2: Men du hadde toalett der utenfor, eller var det bare rett i gangen?
0: Jeg ga meg papirtrusa, som var sånn engangstrusa, og rett inn på doen.
2: Mm.
1: Hvor var Linda under dette?
0: Nei, hun var jo satt i resepsjonen, for massasjen hennes var jo ferdig.
1: Ja.
2: For hun fikk ikke 50 minutter.
0: Jo, hun fikk 50 minutter unna.
1: Ja.
0: Så jeg satt et kvarter eller noe.
1: Mathias skulle ha 50 minutter
2: etter massasjen. Jeg tenkte på en ting apropos det med at hun var thai. Det er jo litt som at hvis du går på en sushi-restaurant, og Ola Nordmann står og skal servere den sushien, liksom, da blir jeg skeptisk med en gang.
1: Ja.
2: Når jeg skal først skal ha thai-massasje, så vil jeg at du skal være, så da skal du være thai.
1: Mm. Men jeg tror ikke i den massasjen her, så stod det bare sikkert klassisk 50 minutter, det stod ikke thai.
2: Hvis nei, det stod klassisk, da vil jeg ha en klassisk thai-dame.
1: Så du vil ha thai uansett?
2: Med Beethoven i bakgrunnen.
1: Ok.
2: Ja.
1: For det er musikken det går på, ikke?
2: Nei, jeg vet ikke hva er klassisk menneske, liksom.
1: Jeg synes bare det er litt dumt at det alltid må være en thai-dame som man skammer seg.
2: Jo, men de er jo veldig gode på

0: Hva er det?
1: Hvorfor er det det? Fordi jeg har blitt tvunget til det i mange år. Det finnes ingenting fint med det.
0: Jeg føler at det har noe sånn
1: nærhet til buddhisten. Sånn som de som går på stranda i syden, det finnes ikke en eneste lokal lokalita i Spania som går rundt og masserer, og det er kun utelukkende thai.
0: Ja, ja, men de har thai-massage. Ja, ikke sant?
2: Men ja, så det var i hvert fall det som skjedde, og så må vi ta taxi hjem fra Dubai.
1: Hvorfor måtte dere ta taxi hjem fra Dubai?
2: Fordi at bussen gikk om en time, og du vet når du må bæsje.
0: Ja, men du bæsjer jo.
2: Ja, men var det mer igjen? Ja. Jeg bæsja helt til jeg kom hjem, og jeg måtte jo nesten stoppe. Det var et kvarter med taxi, liksom. Jeg holdt på å drite på meg.
0: Ja, og jeg kan jo bare si at det kan ha vært, det kan ha vært suppa, det kan ha vært ingefæren, men jeg kjenner meg jo litt igjen i dette. Ja. Jeg har jo ikke vært vegan nå like lenge som deg, men jeg er på min niende dag i dag, regnet jeg ut i sted. Ja. Og på mange måter er det veldig lett. Jeg har jo et månedsperspektiv på det her, og gjør det liksom for å bare sjekke hva som skjer.
1: Jeg føler du har sånn midtlivskrise, du får for deg sånne ting.
0: Ja, men jeg gjør
1: denne
0: det.
1: Denne måneden skal jeg ikke spise kjøtt, denne måneden skal...
0: Ja, men det er for
1: skal,
0: å bla, bla, bla. Teste.
1: Ja, men hvor mye må du teste? Du vet at du klarer det. Denne måneden skal trene. Skal du
2: gå det ut med mat og sånn, for eksempel sånn religion... Skal du bli
1: ja,
2: måned, liksom?
1: Ja,
0: det, ja, men det kan det absolutt. Ja, men jeg har jo den samme liksom, eller den måneden som har gått, snart har gått nå, har jeg jo testet lydbok for eksempel.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så det er sånn ting jeg gjør. Altså, det handler ikke, men det er bare, det her er på en måte litt, jeg føler meg litt ekstra når
1: ja,
0: det er
1: vegan.
0: Fordi det er jo det. Ja, og det er altså det er slitsomt å finne mat, sånn som i sted da vi skulle hit, og Mathea og jeg måtte ha noe mat på farta. Hva er det vi kan spise fram?
2: Det er ingenting å spise.
1: Men hvorfor skal dere, altså dere klager på at ikke den må spise?
0: Nå skal jeg snakke om magen min, det er det du prøver å ikke snakke om nå. For jeg skal si at jeg kjenner meg igjen i den akutte delen. Vi kan snakke om maten etterpå, hvor ekstra vi er. Det er greit, vi skal snakke om det etterpå. Men nå skal jeg først si at jeg har, altså det er ikke det at det er diarré heller, uten å bli for grafisk, men nei, det har blitt mer det at det kjennes ut som om rasshølet blitt brenner, liksom.
1: Ja, altså, det
0: er som altså, å brenne rumpe, har jeg det uttrykket jeg forstått på, og jeg ser det for meg veldig grafisk, som at liksom, det er som å putte en fyrstikk i, altså, skjønner
1: du? Men hvordan ser bæsjen deres ut, da?
0: Og slukke fyrstikken i.
1: Min ja, mørk, er en lys.
0: Ja, den er mørk.
2: Jeg spiste rødbet i sånn vegansk rødbet om dagen, så ble den litt så lilla.
1: Vegansk rødbetter? Rødbetter
2: er jo fan. Jeg sa burrito.
1: Å
2: ja.
1: Oh, herregud.
2: Du vet at du blir så
1: fire.
0: Ja. Men det jeg lurte på da, liksom angående, fordi vi har jo snakket om tidligere at vi ikke skjønner helt, Mathea og jeg skjønner ikke helt hva halsbrann er, og det sliter jo du veldig mye med.
1: Ja.
0: Så det jeg lurte på var for eksempel nå, for jeg føler at nå skjønner jeg litt hva halsbrann er, fordi jeg har halsbrann i rumpa. Så det jeg lurer på er om også jeg kan for eksempel få en pille av deg som er mot halsbrann, og ta den i stikkfilmform, for eksempel.
1: Det jeg vil anbefale som jeg har med i dag det, i mitt apotek.
0: Jeg kan gjøre det selv hvis jeg får en halsbrann, rumpebrann, slukkende pille.
1: Du får kun det hvis jeg kan føre den inn.
2: Ja, ikke sant?
0: Her som stikkpille?
1: Ja.
0: Men jeg tenker på det til morgen, fordi det er ganske vondt, faktisk.
1: Men jeg kan tilby fra mitt reiseapotek nå, som jeg har med meg til alle tider, så har jeg Idoform. Så det kan du gjerne få. Det tror jeg
2: ja, rasser
1: det
2: mot brennende rasser.
1: Det tror jeg faktisk ikke, for det er melkesyrebakterier. Ja,
2: men skal jeg bare si, det er en bisetten ting som vi har funnet ut. Martine, jeg har jo lastet ned en app.
1: Ja.
2: For jeg har jo vært vegan i 10 dager med Martine. For å være
0: men det var jeg som fant appen?
2: Ja, jeg vet det. 19 dager, 10 timer og 22 minutter jeg har vært veganer. Og Martine fant en app som heter...
0: Vegasafe.
2: Ja. Og det er rett og slett...
0: Nei, Vegsafe, unnskyld.
2: Du kan finne i food coloring, så kan du se om det er gris eller blad. Skal jeg bare si en ting. Tørket mango, hva tror du det er, Camilla?
1: Det er jo noe konserveringsstil.
0: Man tror det skal bli blad der.
2: Ja, man tror det skal være blad, da. Det var det som er poenget mitt.
1: Ja, gelatin.
2: Men det er gris. Ja. Nei, på grunn av farge.
0: På grunn av farge, ja. Fordi jeg kjøpte, min kjæreste hadde bursdag siden sist vi var her, og da skulle jeg kjøpe kaketopping. Og så, da står det sånn E101, E10.
1: Ja, det er jo fargetilsetningsstoffer.
0: Ikke sant? Og da skjønte jeg at det er farge. Fordi det er kakepynt, liksom, det er ingenting, det er bare dritt. Det er bare altså, det er sånn knuselig dritt, liksom.
1: Kunne du ikke bare ha knust noen bringebær da, og lagde
0: jo,
1: en
0: jo,
1: safta?
0: Men,
1: og...
0: Så i hvert fall så var det da farge som var laget av knuste insekter.
2: Ja.
1: Men
0: nå altså, det hadde jeg jo aldri funnet ut hvis jeg ikke hadde blitt veganer. Det er insekter i kakepynten.
1: Unnskyld, dere veganer, kan dere, kanskje vi kan ta, dere kan være igjen en halvtime etter dette, og så det snakke litt om...
2: Ja, men vi har nesten ikke snakket noen ting om det.
1: Om vegan, men jeg føler det er som når man får barn, og alle andre ikke har barn. Jeg har ikke barn, dere har barn, dere vil snakke om barn, men de som ikke har barn vil ikke høre om dere.
2: Er
1: du
2: klar over mange lesber som er veganere? Det
1: ja, men de har vært veganere.
2: Det er bare du som er minoritet nå.
1: Altså,
0: man er ikke veganer før du har på en måte tatovert vegan på brystet, tenker jeg.
1: Kan jeg få lov til å snakke? Eller er det kun veganeren sitt ord? Er det det som gjelder?
0: Det er veganeren sitt ord i den podcasten her i dag.
1: Jeg har kuttet kjøtt der også. Kjøtt.
0: Ikke.
1: Kött har jag kuttat.
0: Nu har du kuttat öronen mina på insidan.
1: Ja, jag har kuttat kött. Och spiser inte det 6 dagar i veckan. Om jag blir inviterad på något så spiser jag det, men hemma spiser jag det inte och inte till lunch. Känner man mycket mer fin och frisk och allt det där. Man har inte behov för att säga, "Åh, jag har vegetarian calendar."
0: Nej, jag vet det, men jag
1: ja, men det är synd för dig,
0: det
1: har valt.
0: Men jag har ja, men nu har du sagt
1: vegan
0: det.
1: Life, då måste det stå over. I det. Då ja. Kan inte ni klaga för att kaffebränneriet inte har vegansk. Då får ni gå på Kiwi och köpa några nötter.
0: Ja, vad var det vi gjorde då?
1: Det var det dere gjorde,
2: ja, ja, det gjorde.
1: Klage.
2: Kjøpte akkurat det samme fordi det var ikke en dritt
0: det var en bar
2: det var ikke litt konstruktivt
1: you chose
2: faktisk.
1: This life
2: no, the vegan life chose me uansett Martine fortsett uten
1: nei,
2: avbrytelser
1: dere skal ikke snakke
2: men
1: med noen
2: bare si vi kan jo ikke snakke noen jo, ting men
0: jeg føler meg veldig altså jeg har jo en liten side gig I tillegg til podcast og min vanlige jobb og der da driver jeg litt med Blog. Sandwich Brothers shut up som et et selskap som lager og serverer is
1: vegansk is så det det du
0: blant
1: skal si
0: annet
1: nå.
0: Vegansk ja. Is og vi får veldig mange henvendelser fra folk som vil ha flere vegansk is mm-hmm. og da jeg alltid sånn ja, men nå har vi en kan ikke du spise den og slappe av men nå skjønner jeg de så ja. Godt fordi når du endelig finner et selskap da som villig ja. Til å lage noe vegansk liksom, så man sånn kan vi please liksom hvis jeg hadde fått vite nå at kaffebrenneriet for eksempel da bare nå nevnte du det, de i sted fremfor alle konkurrentene av, altså alle konkurrerende kaféer I Oslo har liksom en vegansk scones da det, ja. Eller en scone da hadde det vært grunn nok for meg til å gå utelukkende på kaffebrenneriet
2: ja, liksom. Eller bare en shake liksom
0: jeg mener helt ærlig jeg synes at alle veganere på en måte idioter og på en måte helter men også idioter fordi det litt sånn hvis ikke du allergisk så bare ikke vær så liksom, prøv å kutte tilbake men ikke ja. Si absolutt nei til alt for eksempel altså, det kan jeg synes litt teit
2: som jeg gjør
0: ja, men, ja, ikke sant fordi jeg litt sånn det jeg tenker at jeg skal bruke den måneden her til jo å lære meg flere retter og flere alternativer til ting og det det jeg får ut av å gjøre den måneden siden du kaller meg sånn super ekstra så jeg kan
1: det
0: faktisk
1: ekstra
0: ja, men jeg sånn... ekstra men jeg kan anbefale folk å gjøre det samme fordi jeg tror at vi som mennesker må spise mindre kjøtt og produkter som kommer fra dyr
1: det helt sant Martine.
0: Og ved å ta en hel måned og bli ja. Bevisst på det så lærer man seg å finne alternative måter men jeg kommer aldri til å si på slutten av den måneden her, det vet jeg allerede nå sikkert med meg selv, at jeg ikke kommer til å aldri spise ost igjen, liksom.
1: Men hello, if anybody's still listening, or not asleep in this podcast, jeg vil gjerne gå videre, for at
2: nei, vi har snakket en ting først,
1: vi har snakket
0: vi har ikke snakket lenge om det.
1: Nei. Jeg har satt på klokka.
2: Men kan du bare lukke øynene og late som du...
0: Du har ikke noe klokke der borte.
1: Jeg bare synes synd på dere som hater ja. Å høre på det, for dere ekstra, dere må si nei når dere I middagsselskap, sånn, sorry, jeg kan ikke spise det. Nei.
0: Ja, men det jo derfor jeg ikke skal, det jo derfor jeg sier at jeg ikke vil gjøre det resten av livet, men nei, jeg tror at alle har gått der og åpnet øynene litt.
1: Ja, og se What the Health, den så jeg. Var det det du skulle si, Mathia?
0: Nei, ikke se den da.
1: Jo, men se den, ja. Så får man opp øynene.
2: Men hvis jeg bare kan få ordet bittelitt, Camilla. Okay. Ja. Det som Martina har et veldig sunt syn på dette her. Jeg har jo ikke det. Fordi jeg så jo What the Health. Beskriver, jeg kan ikke snakke engang. Det er en film på Netflix. Som bruker en kilde, men uansett. Det er en grunn
0: til at... Nei, men si litt hvor man finner den. Liksom sånn at folk...
2: Ja, den på Netflix. Som jeg også skulle til å komme til, som hvis jeg bare kan få lov å snakke ja. Litt uten at jeg avbryter, den handler om en mann som veldig flink til å snakke for seg. Og jeg kan bare si en ting, det en grunn til at jeg har vært med I pyramidespill 2 ganger, for at når folk sier ting til meg og veldig overbevisende, så går jeg rett på det. Så jeg kommer jo mest sannsynlig aldri til å spise kjøtt eller melk eller noen ting igjen, fordi at jeg så den filmen, og jeg kan aldri glemme den noen gang igjen.
0: Han har også laget den som heter Cowspiracy.
2: Ja, og den samme filmen dårlig, så den tør jeg ikke å se.
0: Ja, men begge to dårlige. Altså, begge to fine filmer og har mange gode poenger, men det jo ikke gravende journalistisk arbeid han har gjort. Det en propagandafilm som
2: ingen
0: egentlig vil se. Ja, det
2: propaganda, men jeg så svak for propaganda. Jeg går på sånne ting.
0: Det sant. Det står og nå har du vært veganer I 19 dager.
2: Jeg har vært det. Det det som resultatet, men jeg gjør det for dyrene. Jeg gjør det for helsa, og jeg gjør det for jeg vil leve til jeg 110. Takk for meg. Mitt navn Mathia Monkle, hjertelig velkommen til en lesbenytt. Det må jeg ta en gang til.
0: Vær så god.
2: Mitt navn Mathia Monkle, hjertelig velkommen til lesbenytt.
0: Det sant nytt.
2: I dag skal vi snakke om et veldig viktig tema, nemlig bakteriell vaginosa, også kjent som bitch vagina. Jeg har tenkt å komme med noen tips og triks på hvordan man skal unngå bakteriell vaginosa, hvordan man skal bli kvitt det, noen Hva heter det, når UL har
1: først
2: vært...
1: Ute.
0: Først er ute.
2: Takk for det. Og grunnen til at vi skal snakke om det igjen at vi tok det opp I forrige episode, eller jeg tok det opp, fordi at jeg ville si at jeg hadde fått det, mest sannsynlig. Og fikk beskjed av vår sykepleier Camilla at det umulig kunne være det, fordi at det ikke går over av seg selv. Så har vi fått beskjed fra utrolig sikre kilder, basert på personlige erfaringer, at det faktisk kan gå over av seg selv. Og sånn det faktisk. Da tenkte jeg å gi noen tips og triks hvordan man skal unngå å få det. For det første, du I syden, for eksempel på Kreta, over 30 grader, så pass på at tissen får nok luft. For tissen kan faktisk få klimasjokk.
1: Hvordan kan man, men har du noen tips til hvordan man kan lufte tissen mer enn det man vanligvis gjør I syden?
2: Nei, men så bare la for eksempel gå inn på do da, og la bare ta ned trusa og bare la den bli luftet litt. Ja. Og bare skylle med kaldt vann og sånne ting, for jeg tror det som skjedde med min at den ble for svett, og så ble det for varmt, for at jeg kunne ikke bade på grunn av piercingene. Så jeg fikk aldri nedkjølt tissen.
0: Jeg elsker at du sier noe. Den ble for svett, den ble for varm.
2: Det ja, men den ble jo den.
1: Ja. Hvorfor badet du ikke? Men kunne du ikke bade under kunne, kroppen din?
2: Nei, for jeg ville jo ikke det, for det, veldig, liksom, det var jo dypt basseng. Jeg kunne ikke bare dyppe revet, liksom. Og
1: kunne
2: så,
1: Linda kunne ha holdt deg og dyppet deg som et litt
2: barn. Ja, jeg vet ikke, men jeg bare føler at jeg synes klor litt ekkelt.
1: Ja.
2: Så det det the price to pay.
1: Men det ingen strender I Kreta?
2: Jo, men det blåser sånn, og så jeg så glad I å få sand, fordi da får man sand overalt. Men, jeg har ADHD, det de problem, små detaljene.
1: Hun liker ikke sånn ekle ting Nei. På kroppen, rare konsistenser.
2: Ja, rare konsistenser, og klister på hendene, og sand på tærne, oh, dritekkert.
0: Ja, og så liker du ikke klor. Også, men hva med en dusj, hvis du var på hotellet,
2: liksom? Det ramser
0: på
2: at jeg ikke liker, da ja, kan please. Vi sitte her en greie.
0: Men kunne du ikke gått inn på hotellrommet og tatt en kald dusj
2: innimellom? Jo, men det blir så slitsomt å gå under dusje tissen, liksom.
0: Det på en måte altså, mange ting. Du ba om bitch vagina, du da, på en måte.
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Og det derfor jeg tenkte å rulle denne ballen videre. Altså, jeg stammer så mye I dag, jeg skjønner ikke.
1: Ja, og så kan ikke lese eller noen ting.
2: Så mitt hete tips faktisk det motsatte. La tissen bli nedkjølt.
1: Mm.
2: Vask tissen. Smør for eksempel inn med vegansk rømme. Creme fraiche. På tissen.
0: Soja-produkter
2: faktisk ikke så bra, tror jeg. Men Oatly har jo sikkert noen sånn creme fraiche
1: lignende ting. Men jeg tror ting. Hele poenget med å ta rømme og sånn, for mange sier jo ta en finger opp I en naturell yoghurt. Ja. Ja, ja, ja. Men jeg tror liksom når den melkesyre-greia borte, så tror jeg liksom...
2: Ja, men jeg tror faktisk det også, men det tenkte jeg ikke på. Men jeg tror også det kanskje bare på følelsen. Altså sånn for følelsens skyld.
0: Men hvor, altså, jeg vet vi har snakket mye om å være vegan nå, men hvor vegan du sånn hvis... På en måte du hadde hatt fått, for eksempel
2: tissen, hadde
0: hvis du hadde vært på en ødeøy da, Og du fikk urinveisinfeksjon Og det eneste du hadde var en yoghurt naturell liksom. Hadde du tatt på det, eller det, strider det imot veganprinsippet ditt?
2: Jeg vet ikke om
0: Du skal ikke spise det, du skal bare ha det I tissen
2: Ja, nei, det tror jeg på Jeg vet ikke helt
1: ja,
0: Den skal ikke inn I kroppen, på en måte Den skal bare
2: nei, men
0: litt
2: den går
0: på
2: jo
0: innsiden
2: inn I kroppen, Fordi kjeden jo I kroppen
0: Ja, men den går ikke inn I tarmsystemet
2: Nei, den går jo på en måte ikke opp
0: tror jeg.
2: Det tror jeg faktisk kunne gått greit
0: Ja
2: Men av tvangstanke hensyn, så hadde jeg ikke gått
1: Men sminker du bruker vegansk?
2: Det, jeg har ikke kommet
0: skal
2: til denne.
0: Skal vi åpne for debatten på nytt, eller skal vi
1: Nei, bare lurer
0: fortsette
1: om,
0: å ha ballen?
2: Mineralsminke,
1: Hvordan
2: det har jeg.
1: Kroppen?
2: Og det ikke dyretestet, så det blir jo det mest veganske det blir da, I
1: ja,
2: forhold til sminke.
1: Det jo
2: jeg vil ikke spist sminke min, det vil jeg ikke. Eller jeg har gjort det.
0: For flere grunner.
1: Liksom. Hva har du spist?
2: Av flere grunner.
0: Jeg spiser Pudder, alltid sminke hvis kjæresten min en sjelden anledning sminker meg når vi skal på en fest. Liksom. Så da det sånn...
2: Du skal på disco.
0: Hvis jeg, når jeg skal på disco, da må jeg ha litt glitter, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da skygge. Spiser jeg det.
1: Hva dine frivillig, men jeg... produkter når det kommer til sminke?
0: Da, det glitter, som jeg sa.
1: Ja, det glitter.
2: Glitter og kajal.
0: Hva kajal?
1: Rusj.
0: Øyenskygge liker jeg, med glitter
2: Kajal eyeliner Bare stygt ord for det, det ikke
0: altså, det? Ja, det samme
2: Kajal, da tenker jeg Enten så du 40, eller så har det blitt trendy Å se en gang, så jobber du på Mac
0: Du
2: faen.
0: 40, eller du mer sånn 60?
2: Nei, jeg vet ikke altså,
0: Jeg føler at jeg snart 40, på en måte
2: Føler du?
0: Nei, ikke snart, men jeg litt sånn
1: Du nærmer deg
2: ja, Men nå du veganer, så nå du på en måte 25 igjen da.
0: Ja, det sant
1: De sier jo det at når du veganer, så går du jo 5 år tilbake I tid
2: Ja, det det Jeg personlig jo 15 nå Men etter det 25, da jeg 20
1: Ja, så deilig
0: 15
1: Early 20s
2: Jeg tenker at jeg 20 fortsatt
0: Hva endte vi på lesben ditt? Anbefaler å kjøle ned tissen, eller anbefaler å bare teste å få bitch vagina fordi det går over seg selv uansett?
2: Det som jeg tenker at alle burde faktisk få bitch vagina en gang I livet sitt, mest fordi at da man vet ikke hva man skal sette pris på før man ikke har det lenger.
1: Det ikke en liten sånn reality check?
2: Jo, det faktisk det.
1: At fordi tissen, tissen dødelig?
2: Når tissen lukter reke,
0: og slutter å virke.
2: En død reke.
1: Ja. Som har ligget I sola.
2: Og blitt gromsette. Mm. Det jo mye rart som kommer ut da. Så skjønner man på en måte hva som faktisk hvordan det når man har en nydelig frisk citrus-tiss igjen så skjønner man på en måte hva nei, men at den sånn frisk og fin da
0: på andre siden av skalaen igjen?
2: Eller? Jeg vet ikke faen, jeg, men tissen min er bipolar.
0: Er det bra hvis tissen er sur?
1: Ja, for det betyr jo at du, altså sånn syrlig tiss, det ja. Bekjemper masse bakterier.
2: Jeg synes okay. tissen min er veldig bra nå. Nå det er det mer sitrus enn reke, liksom. På skalaen.
1: Sitrus er fintlig miljø, da fester ikke bakteriene seg. Så mer ja. Syre, mindre BV.
2: Min gikk fra bitch vagina til en syrlig, syrlig og frekk tiss.
1: Ja. Sylfrekk, som jeg kan kalle det.
2: Så det var det lesbenytt. Har dere noen personlige erfaringer med bitch vagina?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Nei, det ljug, ikke sant? For da vet man at man ikke kan stole på folk.
1: Nei, men jeg har faktisk ikke det. Jeg trodde jeg hadde det en gang og fikk antibiotika, men så nekta legen å sjekke, og så var det ikke noen forskjell.
2: Så du bare fikk antibiotika?
1: Ja, sånn stikkpill inn I tissen.
2: Ja.
0: Mm. Ses neste uke.
1: Ha det.
0: Høres da.
1: Neida.
0: Dere, vi må faktisk prate om at vi har fått vite hvem som skal være med på Skal vi danse til høsten.
2: Ja.
0: Jeg ikke... Ja, se her, ja.
1: Ring, ding!
0: Har du sett en hel sesong noen gang, egentlig?
2: Nei, men det her blir jo vår første.
0: Det gjør det.
2: Og grunn nummer en fordi at mammaen til Michelle skal være med.
1: Jeg har aldri blitt så
0: grunn
1: glad
0: for å se. Grunn nummer to Grunde.
2: Og ja, han skal også være med.
0: Ja.
2: Det stemmer.
0: Og grunn nummer tre Tommy Steine. Husker du da han var på 71 grader nord?
2: Nei, jeg husker bare at han var med i Se og Hør, der hvor det stod at han ble kvitt dødsangsten.
0: Vet du hva han gjorde? Kan jeg bare si det først? Ja. På 71 grader nord, så skulle de klatre opp på, jeg husker ikke om det var oppe i et tre eller noe sånt, det var sånn der en stokk hvertfall, og så klatret han, og så begynte han å gråte, og, ja, og måtte komme ned, og da zoomte kamera ut, og så man at han var seriøst ikke sin egen høyde engang over bakken, han var sånn halvannen meter opp på stanga, og tårene, han gråt så mye.
2: Hadde han høyde, eller hva var det som var feilmant opp siden? Ja,
0: han hadde liksom mye frykter for masse ting egentlig.
2: Ja, han jo en fargerik mann.
0: Ja, han jo det. Og så det jo Jorunn Stiansen.
1: Jeg vet hva jeg skulle si. Men din favoritt. Men altså hun der narkis ordføreren av Bergen som har blitt sparket. Ja. Hun skal være med der selvfølgelig. Men
2: det derfor hun ble hun egentlig sparket, eller var det sånn som de sier på Paradise Hotel at de liksom, men, jeg skal til Bali og så skal de egentlig på innspilling.
1: Nei, hun ble sparket for det var mye greier der. Kanskje litt
2: sparket på grunn av det. Ja.
0: Ja, skal jobbe som bartender på Sunny Beach.
2: Skal på bartender skolen.
1: Men det liksom alltid, jeg har alltid vært skuffet, for det har alltid vært en person I Skal vi danse som jeg vil se, ikke sant? Og så ryker det som regel ut først. Men her det så mange.
0: Erlend Elias.
1: Han elsker gjør du? Så mye, ja.
0: Jeg synes også han morsom, men jeg føler det som med han at han har veldig kvinnelig fjes.
1: Mm. Og det jo fordi han gay. Nei, ikke det.
0: Nei, men det jeg skulle faktisk skulle si var at jeg føler at han litt sånn, han litt sånn homo som... dere må si hvis det her veldig kontroversielt ja, men han litt sånn homo som jeg føler like at de mest heterofile mennene som liksom litt, har litt homofobi I seg da de hater litt sånn, han. De liker ikke han fordi de redd, de tror at alle homofile sånn som han, hvis du skjønner ja, han representerer de
1: kan du bruke sterkere, kan du si hater
0: ja, sånn, man, at de hater han da, de, ja, de hater redd for han liksom, de redd for at han skal snakke si med dem fordi da blir de bøge liksom
1: ja Han en sånn type homo.
0: Jo, men så, ja, men de liksom redneck-folka, hvis du skjønner.
1: Hva kaller de det? Hva stygge ord for homse, egentlig? Nei, vi skal ikke si det, men det litt gøy.
0: Jeg sa bøg nettopp, altså ikke det ganske...
1: Nei, Martine!
2: Ja. Det så fælt å
1: men,
2: si?
1: Men når det dette skal begynne å gå? For jeg gleder meg.
0: Nei, det når det liksom TV-sesongen startet. Ser,
1: Gud, 26.
0: Lørdag 26. august, ja.
2: Oi, det ikke lenge til. Oh. Det blir jo utrolig bra, for da kan vi, det kan vi jo flette inn I Lesbenytt, for eksempel. For det jo kanskje det mest...
1: Hvorfor står det på VG?
0: Nei. Stjernekamp 26. august ja, og så det de skal på parketten nei, det NRK sitt konkurrerende syngeprogram som går samtidig som Skal vi danse
2: ja,
0: men Skal vi danse starter 2. September
2: ja, så det jo derfor mammaen til Michelle har flyttet til Oslo
0: tror du det derfor hun flyttet?
2: Ja, og jeg
1: ja det
2: Michelle,
1: står jo VG
2: og det synes jeg ganske spesielt
0: men liksom, det som dumt jo at altså, hun kunne jo ha bare tatt med seg selv og vært for en periode hvor lenge en programmet varer liksom.
2: Ja, nei, men, Jan,
0: men hele familien til Michelle måtte liksom flytte til Oslo da.
1: Ja, men Jan klarer ikke å være hjemme alene med to barn som ikke er hans pluss et biologisk
0: pappa til Michelle.
2: Nå han pappaen I Michelle for at han tross
0: ja, ja, ja, det masse steopplegg der.
2: Ja.
0: Det jo søte, det var det ikke altså stepappaen til Michelle hun håpet at skulle være pappaen til han andre.
2: Ja,
0: men så var han
2: jo...
0: ikke det og så, Men til den tredje han pappaen
2: Ja,
0: ja,
2: ja det stemmer Hun angret seg på nummer to på valgafar, Men hun angrer ikke på William
0: Nei,
2: det går ikke an å angre et barn talsperson,
1: Alle barn en de, velsignelse
0: Og så det Josef fra Skam da.
1: Vi ikke ferdig med å snakke om mamma til Michelle
2: Nei, fordi det som også med mamma til Michelle at nå skal hun jo flytte Og det var egentlig bare det jeg hadde tenkt å si. Jeg ville bare nevne det en gang til.
0: Hun har flyttet, jeg hørte at leiligheten hennes var veldig stygg.
1: Men det er jo det samme som at barn må følge med pappa når de jobber på ambassade i utlandet.
2: Nei, ikke når de har mamma som heter mamma til Michelle og må flytte ut til Oslo.
0: Og så er det litt, ja, så er det også litt annerledes på en måte å ha kanskje en far eller en mor som er ambassadør da. Og så skal, må du liksom reise med de, og så i stedet så er det mammaen din er liksom mammaen til Michelle, og så må du, fordi du er Michelle da, så må du bli med liksom og bare fuck.
1: Michelle, jeg synes
2: Shai Babé har vel Michelle. Smila Michelle.
0: Stopp. Er det henne?
2: Ja. Mamma til Michelle.
0: Hvor gammel er Michelle blitt egentlig?
2: 5.
1: Ja.
0: Er du 5?
2: Ja, hun har blitt stor jente.
0: Yes, jeg husker, husker dem begge fra unge mødre.
2: Lukas er halvt år.
1: Heter han Lukas Leander, eller er det bare...
2: Han heter faktisk ikke, han har ikke mellomnavn, tror jeg. Jeg håpet jo på Lukas Leander, eller Lukas Dimitri, eller Josef, eller sånne ting som
1: han
2: de
1: heter. Han burde kanskje hette Dimitri, i og med at storebroren er halvt... Hva er det han er fra? Latvia?
2: Jeg vet ikke, ja.
1: Russland høres litt mer Dimitri ut.
0: Jeg elsker at du synes det var så kjedelig å snakke om at vi har blitt veganere, men det her
2: men mamma til er Michelle
0: pappaen
2: er jo,
0: til den ene barnefaren til mammaen til Michelle fra.
2: Nei, av respekt for Jan, så er det faktisk Jan som er pappaen til alle tre nå. Og jeg har en pappa som ikke er min biologiske pappa, så jeg støtter det 110. Det mer mammaen til Michelle som jeg har en del ting
1: Du har en del usnakket,
2: jeg er mammaen til Michelle.
0: Hvem tror dere går ut først da? Mamma tror du Jorunn Stiassen kan danse? Hun er jo veldig musikalsk.
1: Ja. Jeg tror hun er jo adoptert også. Jeg tror hun kanskje har noen gener fra Filippinene, der jeg mistenker at hun er adoptert fra. At det er kanskje ligger...
0: Fy faen, hva du...
1: Hun er jo, jeg tror det er Filippina eller Bolivia.
0: Ja, okay. Ja, nei, jeg vet ikke.
2: Jeg tenker,
1: hun er fra Venezuela. Ja, men,
0: jeg vet
1: det, men du ser jo meg. Jeg er jo nesten adoptert. Altså, min far er fra Algeri. Jeg har denne rumpa og de movesene fra Algeri. Det mistenker jeg. Jeg tok akkurat det er fra mamma som liker å gå på heia.
2: Ja, men det vet man ikke. Det er sånn skinnet kan bedra. Ja. Men uansett, jeg kan godt spå hvem som kommer til å vinne, hvis jeg får vite hvem som er med.
1: Ja.
2: Jeg lover at... For det første, det er ikke sikkert at en som er kjendis faktisk kommer til å vinne.
1: Jeg tror alle er kjendiser.
2: Ja, uansett da, de som er mindre kjendis da. Det blir nok ikke en A-kjendis som vinner.
0: Jeg kan si alle som er med hvis du vil.
2: Ja,
0: veldig kjapt.
2: Så skal jeg si det.
0: Anna Rasmussen, vet jeg ikke hvem er.
1: Det er jo mamma,
0: det er mamma til Michelle.
1: Unnskyld. Helvete.
0: Ja, men.
1: Vi skal se på dette hver helg.
0: Ok, ja. Jeg starter på nytt.
1: Ja.
0: Skal vi se. Jeg må scrolle forresten til toppen også. Det er jo gjerne en fordel.
1: Det står under bildet, jenta mi. Der står det.
0: Da kan du lese det da, for det får ikke jeg opp her.
1: Geir Skau, han er jo radioprogram. Nei, det tror ikke jeg.
2: Han går ut først.
1: Ida Gran Jansen, også kjent som hun som har Idas fristelser.
0: Ja, som hun, går ut, hun som også har baka på TV.
1: Erik Follestad, han tror jeg kanskje spiller fotball.
2: Han spiller hockey.
0: Han går ut nummer 3.
1: Hockey, ja. Anna Rasmussen, også kjent som mammaen til Michelle.
2: Hun kommer på andre plass.
1: Hedda Kiese.
2: Hun går på fjerde. Nei, hun
1: er pen,
2: ut,
1: jeg tror det.
2: Ja, da går
0: hun
2: ut 5.
0: Er ikke hun noen sportsreporter eller noe?
1: Jo, mulig. Genghis Khan Al Khan. Nei, det er Genghis Al.
2: Han kan de ikke sende ut først, for da er man racist, så da må de sende han ut kanskje 7.
1: Ja. Trude Alki Strevland.
2: Ja, hun kan gå ut faktisk først.
0: Er hun ikke først og fremst sånn skattesnilte?
1: Jo, Tommy Svindler Steine.
2: Ja, han går ut nummer 5.
0: Og da gråter han.
1: Jorunn One Hit Wonder Stiansen.
2: Hun vet jeg faktisk ikke. Jeg tror hun går ut som nummer 2.
1: Se for meg hun kan vinne, for å være helt
0: annet. Nei, det tror jeg ikke. Fordi hun er ikke folkekjær nok.
2: Mamma til Michelle er på andre plass. Gi meg noe flere da.
1: Erlend Gay Elias.
2: Han minner nok, fordi at de ikke skal være homofober.
0: Skal han ikke få Erlend Rouge Elias?
1: Jeg prøver bare å gi dem et kalle navn for at dere skal skjønne hvem det er. Grunde, ja, det er bra, Paradise Myhrer.
2: Han Grunde vinner. Og det som er da, er at du må ta de som Grunde kommer til å komme dritlangt.
0: Har du sett han strippe?
2: Ja, men 2 sekunder.
0: Det er en til.
2: Ja, men jeg skal bare si det før jeg får vite siste. Mammaen til Michelle, eller Grunde, kommer til å vinne, fordi at det er de som trekker flest mulig serie.
1: Ja.
2: Fordi at de seriene de har færrest da, det er jo de som de trekker mest, så de kommer til å vinne.
0: Men alle lytterne til Anna Rasmussen kommer jo til å stemme på NL, ja, alle leserne.
1: Vi må så huske på hvem som ser på Skal vi danse, og det er mange i 50-60 år som ikke vet om disse.
2: Nei, men det er derfor de er nødt til å ha, for at de må jo få flest mulig seertall, ikke sant?
1: Hei, bloggen. I dag er det min tur til å danse salsa. Håper dere stemmer på meg.
2: Michelle, ta bildet av mamma nå.
1: Michelle, mamma har på seg fin kjole. Neida, og siste mann er Helene Olavsen. Hun vet jeg ikke hvem er. Nei, det er to herre, Hedda Kiese og Helene Olavsen. En av de er gammel og en av de er ung. Uvisst.
2: Ja, da går hun gammel.
0: Uvisst hvem som er hvem.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men dette blir en spennende sesong, dere.
2: Men jeg tror nok Tommy Steine går ut
0: Jeg tror han
2: først.
0: Går ut først, ass.
1: Jo, jeg tror kanskje han briber noen av de som jobber der, for han har jo svindlet folk med biler og sånn, så han har noe liggans.
2: Ja, nei, jeg vet ikke. Han har nok en del kontakter. Jeg er litt usikker. Det eneste jeg holder en knapp på Grunde, hvertfall.
1: Ja.
0: Men kommer dere faktiskt att se på det? För det är akkurat som när vi skulle se på kändisfarmen också så så jag en episode och så glömde jag se på det.
1: Jag måste ta mig 3 gånger i uka. Det är för mycket att kräva ett enkelt människa som har ett liv.
2: Ja, det
1: är
2: sant. Det mindre det Hotel Cæsar. Men jag må jo det för att Linda aka T-Rex aka älsklingskatten gleder sig otroligt till hösten för då kommer ju allt på TV som hon önskar se på.
1: Jakten
2: på kärleken. Alla sånting och det må jag se på.
0: T-Rex är så söt.
1: Hon kosar sig så kul
0: med jag. Hon gleder sig inte från landet.
2: Hun sitter liksom ytterst på soffan hon och följer med.
0: Och hon bara jakten på kärleken.
1: Men kan vi vara realistiska helt ärligt, hvis man tänker på fysik så tipper jag också alle vil ha en digg dame, ikke sant, som vinner. Det som regel.
0: Ja, skal vi danse i den eller farmen?
1: Nei, må bare si, nei, skal vi danse i Idas fristelser, dere ser at hun digg, ser på det bildet, hun liksom, hun har spist mindre fristelser i det siste, for å jobbe seg opp mot dette, og hun kommer til å vinne hele dritten.
0: Ja, det så hun typisk også, folk som baker mye, alltid tynne.
1: Ja, man skal ja, ikke stole på en tynn bakår. Jo,
2: ja, men det kan godt hende, for at hun også sånn publikumsfavoritt, som kommer til å smelte de gamle mennene og sånt, det tror jeg faktisk.
1: Ja.
2: Men jeg tror nok Grunde Lana Rasmussen kommer på nummer 2.
1: Ja, enig.
2: I hvert fall.
1: Mm. På til slutt så går det på talent, og ikke på mest bloggleserve.
0: Jeg ganske sikker på at ikke vi kommer til å klare å få til å se på det, men det blir spennende å se om det blir en føljetong til denne spalten.
1: Du er alltid så positiv, Martine.
0: Ja, jeg litt negativ, kanskje.
1: Ja, det fordi at du har ikke mer gode melkesyrebakterier nede i den tarmen din.
2: Nei,
1: det
2: man ikke trenger, for man kan drikke Oatly.
1: Man kan.
2: Drikke Oatly.
1: Men får man samme melkesyre av det?
2: Nei, men man
0: det her kan du ingenting om
2: det
0: nå.
2: Det som
1: jeg er veganer, men jeg vet ikke.
2: Nei, du ser det på melken. Kroppen ser det den ser, og den der blir placeboeffekt.
1: Jeg tror at veganere i begynnelsen blir ganske sinte, fordi de mangler ting, og tarmen det tarmen som styrer humøret.
0: Tarmen skriker og vrenger seg.
1: Ja.
0: Det blir, man blir veldig spesiell av å gå på butikken og lese på alle pakkene og hver gang du liksom tenker sånn
2: sin.
0: Ja, med appen og bare, det var derfor jeg fant jo appen første gang jeg var på en liksom sånn ordentlig handletur og skulle ha masse greier, da var jeg sånn ok, det må finnes en app liksom, for jeg orker ikke det.
1: Men blir det litt sånn spiseforstyrrelseaktig?
0: Ja. Ja, men jeg har jo ikke spise, jeg har ikke spiseforstyrrelse.
1: Jo, det har du, Martine.
0: Sånn. Nei, men det er det. Altså, problemet er jo at jeg ikke, hvis jeg hadde hatt et snev av det, så hadde det jo vært lettere for meg, men jeg blir jo bare sånn, ja, men for svarte fan liksom, gir meg en jævla pizza.
2: Ja. Det er så du tenker det her er trygt å se inn på appen.
0: Ja, men jeg har ikke lyst på bolle heller, liksom. Jeg har lyst på
1: thai-sommer.
2: Ja, jeg har faktisk litt lyst på thai-sommer.
0: Ja, og så har jeg lyst på krem, liksom. Faen, altså, jeg spiser jo aldri krem, jeg har spist krem siden jeg var liten unge.
1: Men jeg føler at hvis vi skal klare å holde denne podcasten her i livet, så må en av dere spise noe krem, for det her kommer til å gå til helvete.
2: Kan, da, men Martine skal knekke først. Jeg skal være sånn for alltid.
0: Vet du hva? Når vi i Kristiansand, fordi det skal vi si nå, uansett. Vi skal til Kristiansand i slutten av august, 30. august, det er onsdag, til ditt hjemland, eksotiske Kristiansand.
1: Yep.
0: Der skal vi ha livepod.
1: Det skal vi.
0: Og da tenker jeg kanskje, fordi da har det gått en måned siden jeg startet på mitt vegan-eventyr.
2: Mm.
0: Kanskje jeg får noe krem av noen da?
1: Skal du virkelig begynne å spise, for at magen din kommer til å klikke?
0: Nei, det gjør
2: skal du spise
0: ikke.
2: Første krem på?
0: Ja, vet du hva? Den sjansen, YOLO,
1: den sjansen tar jeg. Nei, den tar ikke. Men vi skal i hvert fall live på det på Østsiden i Kristiansand. Det er jo et sånt studentkonsept hvor de har konserter og stand-up show.
0: Er det er Østsida et utsted, eller er det konseptet, og så er det forskjellige utsteder?
1: Nei, Østsida er tilkoblet, nå husker ikke jeg hva det heter, det har alltid hett UiA, men nå heter det HIA.
0: Ja.
1: Nei, høyskole, universitet, jeg tror det heter UiA nå, Universitet i Agder.
2: HIA.
1: Ja. Ja. Jeg litt usikker på hva det. Ja, UiA.
0: Det har hett UiA så lenge, eller da jeg bodde. Det heter UiA i hvert fall.
1: UVI. Mm. Neida. Men det i hvert fall tilkoblet Universitet i Agder, så det liksom deres egen diskobule da.
0: Wow.
1: Det, ja, det tror jeg blir dritgøy.
2: Det blir
1: kjøft. Jeg bare håper vi har noen seere i Kristiansand.
0: Ja, det håper jeg også. Eller oppmengd. Det går vel an å reise. Vi kan dere ikke reise litt da, hvis dere bor i Grimstad for eksempel?
1: Jo, det kan det.
2: Jeg forventer jo litt at dere kommer langveis fra. Da.
1: Skal vi ha en turbuss?
2: Men mindre du bor i Spania, liksom, så skjønner jeg at ikke du kan komme. Men bortsett fra det, så tenker jeg at hallo.
0: Hvis du bor i Oslo da, helt ærlig, hva er vel ikke en weekendtur midt i Oslo i Kristiansand liksom? Hvorfor ikke?
1: Vet du hvor fint det er i Kristiansand?
0: Onsdag til fredag, det er så veldig.
2: Det er jo et fellesskap, herregud, man må jo gi og man må ta.
0: Det er faktisk en veldig fin by, og mye å oppleve og se. Ravndalen, Markens gate, Tollboden.
2: Dyreparken skal man boykotte, fordi veganere kan ikke gå i dyreparken.
0: Kan man vel? Vet du hva, så vi mange... spiser løver, nå orker jeg ikke mer. Nå du så slitsom veganer.
1: Vet du hva, mange av de løverne der for å bli beskyttet fordi det utrydningstruer.
2: Ja, det propaganda, hvis jeg skal inn på det.
1: Vet du hva, du så lett på virkelig. Hvis noen hadde sagt til deg at det å spise en løv om dagen var det beste for deg,
3: så hadde du spist det.
0: Jeg må flytte da i Afrika, for jeg må ha tilgang til løver.
1: Mathea bare, jeg bestilt løvekapsler på eBay. Fra en sikkerskilde
0: ja. Og jeg skal røre løvekapslene mine ut med elfenben i den nye koppen min.
2: Dere burde jo prøve å lure meg med et eller annet sånt.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja.
1: Bare vent. Men det blir dritgøy.
0: Ja, det blir gøy. Vi, skal, det blir gøy vi kommer tilbake til det sånn nøyaktig klokkeslett og eventuelt fordi...
1: Dato.
0: Ja, og ja, precis hvor det er. Dato er 30. august, det har jeg sagt. Okay. Og det er en onsdag.
1: Ja,
0: det bare meg som ikke følger meg. Og vi gleder oss til å se deg og...
2: Og det blir mest sannsynlig salg av t-skjorter også, fordi det vi mange som...
1: Ja, mange som,
2: mange som har spurt
0: det. Det sant, jeg tenker at vi tar med oss sånn cirka like mange som vi hadde på Pride i Kristiansand, sånn at vi har i hvert fall noen få som...
1: Alle vet at tits veldig populært i Kristiansand.
0: Tits så populært i Kristiansand.
1: De tenker ikke på annet.
2: Ja, og så har vi fått inn noen spørsmål på tømleren vår, og det skal vi bli mye flinkere til å svare på, for ellers gidder ikke folk å stille spørsmål lenger.
1: Ja, det må vi.
2: Og først og fremst er det litt konstruktiv kritikk om at vi skal snakke mer om sex, og det skal vi jo absolutt. Og så er det en som har stilt et ekte spørsmål, som er, jeg tror kjæresten skal fri. Hjelp! Dette jeg ikke klar for. Imot alle forventninger har vi ikke fulgt stereotypen om å bo i lag enda i lag, så det er jo en... Det er jo en dialekt her.
1: Ja.
2: Ser for meg at jeg vil svare ja til frieri om 3 år kanskje, men vil jo ikke si nei. Hva gjør jeg? At det er faktisk rundt å gå inn i deg selv, tror jeg. For det, kan
1: det er
2: ikke
1: litt
2: de
1: ille
2: på, men,
1: hvis man er så, på så ulike plan, altså når man er kjærester.
0: Ja. Det er jo egentlig, du må bare droppe noen linjer om at du ikke er klar for det.
1: Bare, se, bare si sånn, å herregud, jeg så noen på Instagram, de har vært sammen så lenge, og hun har fridd, det kan jeg... Ja. Sånn vil ikke jeg gjøre det.
0: Nei.
2: Ellers så går det eventuelt an å kanskje ikke be de hun hører på denne episoden her, for det blir dumt om hun hører det, og så tar det opp etterpå, det blir litt kleint.
1: Mm.
2: Men vårt tips, i hvert fall mitt tips, er at man kanskje ikke skal følge hjertet alle gangene. Kanskje følge bittelitt av magefølelsen også. Og en fordel er jo hvis man har bodd sammen, før man...
0: Du snakker jo ut fra en person som har vært forlovet veldig mange ganger også, som
2: det spiser. Ja, ikke sant? Nettopp det, og jeg er jo fortsatt ikke gift, så man kan jo se hvordan det har gått.
0: Ja, så det er jo faktisk også et tips da. Kanskje bare si ja til forlovelse, kom deg ut av situasjonen, og så sier du, akkurat gifte meg skal jeg ikke.
2: Det er faktisk, det går an å si ja, og at ikke det
0: blir noe. Du har ikke bunnet etter noe, selv om du sier ja til det. Det er ikke noe å si nei senere.
2: Du kan holde julekors, og så trenger man ikke å ha det skriftlig.
1: Nei,
2: fri er ofte blir sånn, muntlig, og muntlig avtale gjelder ikke så mye.
0: Ja, og altså, liksom, hvis det blir sånn offentlig friri da, sånn her, for eksempel på fest, midt sånn. På en fotballbane liksom, foran masse tilskure eller foran, på julaften foran familien din sånn, så bare si ja for å komme ut av situasjonen.
1: Eller bare unngå å feire etterpå. Julaften sammen. Bare unngå store folkemengder. Unngå, liksom, sånn,
2: unngå store unngå alle steder der vil gå inn og være flashmob.
1: Bare være hjemme. Bare være hjemme hele tiden. Bare si sånn, du er litt hjemmeskjær nå.
0: Ikke sant? Men hvis det mot formodning blir en flashmob og friri kommer, så bare sier du ja, og så en halvtime etterpå så blir det sånn, vet du hva?
2: Du angående, nei, jenta angående det jeg sa i sted.
0: Jeg liker deg, men kanskje om 3 år. Eller sånn, jeg er helt ærlig, jeg hadde bare sagt sånn, vet du hva, jeg tenkte på en ting i sted. Hvis du hadde fridd nå, så hadde jeg sagt nei. Det hadde jeg helt seriøst sagt.
2: Ja. Nei, for man får faktisk være ærlig om det, fordi at et friri skal være såpass spesielt at man skal si ja, og så mener du 110.
0: Og så må du bare pakke det inn, ikke sant, når du sier sånn, hvis du hadde fridd nå, så hadde jeg sagt nei. Fordi jeg elsker deg så mye, og jeg vil at vi skal gå alle trinnene, og vi skal gjøre det riktig, og vi skal først bo sammen, så få barn, så kan vi gifte oss.
1: Jeg hadde ikke vært i et forhold hvor min partner hadde lyst til å fri, og jeg så for meg det om 3 år, da er man ikke på bølgelengde.
0: Nei, man må snakke om sånne ting.
1: Ja.
2: Ja. Nei, helt enig. Så er det en som sier, 1, digger dere. 2, noen ganger føles det som at jeg kommer til å ende opp alene, fordi de jeg har kjent på er enten hetero eller bor på andre siden av Norge. Noen tips fra en jente som er den eneste som er ute av skapet i byen sin. For først så lurer jeg veldig på hvor du bor.
0: Bare flytt da.
2: Unnskyld, jeg kommer til Oslo da. Herregud, jeg kommer fra Kjømme, det er ikke noen unnskyldninger.
0: Det er skikkelig dårlig tips egentlig, men helt seriøst kanskje flytt.
1: Ja, men jeg gjorde det, jeg flyttet for å få meg kjæreste på ekte.
0: Ja, eller tenk hvis kjæresten din er på andre siden av verden på en måte. Eller, ja, altså,
2: se på Kjømme og Kjemme. De greide det, eller ikke nå lenger da, men sånn før det.
0: De greide en stund.
2: De greide en stund.
1: Og så gikk det ikke, men man kan aldri love. at man skal være sammen for alltid, men flytt for kjærligheten.
0: Og ikke liksom, og ikke på en måte ikke bli forelsket I noen over nettet som bor på andre siden av landet, da. Ikke gjør det vanskelig for deg selv.
1: Liksom. Ikke få deg Tumblr kjæreste.
0: Altså, vær på liksom, bruk Tinder eller de liksom sånne lokale apper som finner de som liksom I radius.
1: Ja, ikke bruk Tinder Plus og Passport.
2: Nei, ikke Plus, det blir så fake, ass.
1: For da kan man liksom bestemme hvor man vil sjekke jenter, så hvis man vil sjekke jenter I Tromsø, så kan man
0: det med Tinder
1: Plus. Ja. Det må man ikke gjøre.
2: Det jo dyk glipp av noe.
1: Vet du hva, jeg hadde Tinder Plus. Jeg avsluttet abonnementet mitt forrige måned, og jeg hadde kjæreste I 8 måneder, så Oi. Jeg har på en måte betalt 100 kroner I måneden, for noe jeg ikke har brukt.
0: Det 100 kroner I måneden for Tinder Plus?
2: Ja, men det jo, ikke, det jo verdt wow. det, på en måte. Så et spørsmål, hvem T-Rex, og hvor kommer kallenavnene fra? T-Rex Linda, kjæresten min.
1: Ikke si hvorfor, stakker. Ikke si det, hun det kompleks.
2: Si det da. For at hun har korte armer. Det bare derfor.
0: Nå har jeg sagt det så mange ganger.
2: Så den som skriver, hei, jeg har vært sammen med dama I halvannet år, før det datet jeg gutter, æsj, skriver hun selv
0: ikke
2: altså.
0: Æsj.
2: Ja, hun skriver det selv. Ja. Kjæresten min faktisk den eneste lesbiske jeg kjenner, og jeg har så lyst til å bli kjent med andre gays. Mine hetero venner liksom veldig hetero, og synes det kjedelig å snakke med meg om mitt kjærlighetsliv. Jeg trenger lesbiske venner, utropstegn. Hvordan får jeg til det, uten at noen misforstår og tror at jeg sjekker det opp? Hilsen fan 94.
0: Bor du tilfeldigvis I Kristiansand eller omheng?
2: Kom på onsdag 30.
1: You will get friends for life.
0: Og hvis du ikke engang kommer da, så kom på hvis du for eksempel I Oslo da, fordi det de to alternativene du har da.
1: Ja.
0: Hvis ikke du bor I Oslo eller Kristiansand, så flytt dit eller reis dit de nærmeste dagene, men du kan komme på våre live ting. Vi kommer til å ha mer utover høsten forhåpentligvis.
2: Mm.
0: Vi prøver liksom å få til at vi skal gjøre et eller annet fast. Vi kan jo si det at vi prøver å få det eller
2: Og så helt på ekte, hvis dere lurer på sånne ting, så send oss en PM liksom. Det ikke noe jeg sier for det
1: lyst på
2: meldinger. Kødder ikke, trenger dere hjelp liksom
0: Mathea har ligget med folk I hele landet og hun
2: Jeg kjenner folk overalt
0: med folk som kan være venner dine I enhver liten forstad
2: Jeg kjenner mange forskjellige typer lesber og preferanser
1: Bare send meg liksom. Send kriterier og sånn, brunt og kort
0: Hva liker du I en god lesbisk venninne?
2: Det akkurat det, eller en seksuell partner
1: Men hun vil ikke ha det men, ja.
2: Nei, men uansett, hun hadde kjæreste, stemmer det Så det Anonymous, skriver hva spiser Mathea egentlig for å holde spurvestørrelsen? Vi har jo
1: for å holde
2: spurvestørrelsen.
0: Det har vi snakket om.
2: Det jo faktisk vegansk diet. Det alt her å
1: si. Men du har spurv før den nå.
0: Hele familien din
1: spurv. Kan ikke si hva du spiste før. Du spiste barnemat, det jeg kan anbefale, men det, du likte en god nattgrøt.
2: Ja, men jeg liker ting som... jeg har veldig perioder for ting, derfor det veganske kostholdet har vært så bra for meg, fordi da spiser jeg faktisk variert.
1: Mm.
2: Først var det sånn, jeg spiste bare søt potet, sopp og løk.
1: ja.
2: Kanskje et halvt år
0: Det husker jeg også en periode så spiste vi bare tomat og mozzarella
2: ja.
1: Og halloumi
2: Og så har det vært babygrøt en del ganger Og så det en drikk som heter drikki Som barnedrikk
0: Du hører at ikke det
2: meningen Banan, ris og melk eller noe
1: Du hører at dette et kosthold vi ikke anbefaler Og jenter ikke
2: men
1: anbefaler
2: Men det jo ikke noe vi kan gå god for på en måte Men hvis du spurte så det svaret
1: Jeg tror kun det genetisk Kan vi ikke svare det heller så ikke folk
0: Jo, fordi alle I familien din jo spurv liksom Søsteren din og
2: Ja, men jeg har jo også kroppen til farmor Og hun helt liksom meg Bare at hun 70 liksom
0: Ja, ikke sant så.
1: Du som et lite Du som forvokst barn
2: Ja, nei det det
1: Du har begynt å få litt pupper nå da Det deilig
2: før mensen
1: ja. Var det alt?
2: Var det det var, ja, det var egentlig det altså.
1: Så deilig
0: Men ja, du må bli flinkere til å sjekke den da. Hvis folk har lyst til å sende inn noe til neste uke Så kan vi ta en ny runde da, med litt sånn ordentlig Hvor vi bruker litt tid på det For nå var det jo veldig sånn kjapt
1: Men kan vi si hvor dette var? For de som ikke fikk det med seg
0: Ja, Mathea må
2: ja
0: si
2: det er på tumbleren vår Institusjonen .tumblr.com
0: Det link du, på Instagram
2: Ja, det link på Instagram kanskje Hvis ikke sender meg en PM så skal jeg sende den linken hvis ikke dere har lyst til å sende oss en personal message på Instagram eller Face, så kan dere sende på Tumblr hvis ikke dere tør.
1: Mm. Og da kan man gjøre det anonymt.
0: Faktisk så prøvde jeg å google en gang og institusjonen Tumblr, og da fikk jeg den siden med en gang, så det går faktisk an det også.
1: Ja, enkelt og greit.
2: Så...
0: Og følg oss I overalt, og vi har til og med Snapchat.
2: Ja, vi her for dere. Det som her. Ja.

0: fyller meg.
1: Er det han, eller er det han? Blå jakke, brun slips, kortklippet hår. Eller han? Rød jakke, halvlangt, lyst hår. Oj, her var det forferdelig mange. Hei du, unnskyld meg, er du mannen I mitt liv?
2: Taler du engelske?
3: Jeg tror ikke man finner en... Om man leter, jeg tror den kommer helt av seg selv.
1: Men jeg har lest om den store kjærligheten, og nå jeg gammel nok og greier. Han der, han akkurat min type, altså. Han går og slenger med armene, og så går han så avslappet, liksom. Lurer på hva jeg skal sitte inn, jeg. Åh, gure meg, altså. Han har skjegg og greier. Hei. Hei.
4: Hei.
1: Unnskyld.
4: Ja.
1: Du den store kjærligheten?
4: Ja, jeg tror det.
1: Åh, gure meg, hvordan skal vi gjøre dette her, da?
4: Nei, det vet jeg ikke.
1: Det meg som skal ta initiativet nå, eller?
4: Ja, I forhold til deg selv, ja.
1: Hva med på kino?
4: Hæ?
1: Hva mente han med det, da?

0: Hvor har du vært hele mitt liv?
1: Nei, det vet jeg ikke, det vanskelig å svare på.
0: Jeg vil gi deg alt.
2: Trygghet og hele meg selv.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også faktisk.
1: Mm.

0: Jeg Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde vi med deg Karsten Dahl og Arild
2: Andersen. Ja, Arild Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: Det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Ikke tromma,
1: Nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle Skuggen min, der spiller både Arild Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så man, du kan du komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Oh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: Oh, ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det ja. Jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn gøy. At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du nytt av ting oppstår der og da, mm. sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og...
1: Ah.
2: Nynorsk og dialekt
1: Har du oversatt til norsk?
2: På. Ja, eller gjendikt Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer Hva kommer de av?
1: Ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Me, men mer
1: The moon is up
2: ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves Som en veldig kjenn låt Den har jeg gjendikta Og da tenkte jeg på ja.
1: Det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes I tusen måneder, men den opprinnelig fransk tekst.
1: Oh, ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja,
2: den,
1: Hvor det ikke krig?
2: ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var under Svartedauden? Nei, det til og
2: Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... Det, hvilken era det?
2: Som, si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise,
2: mm.
1: bare for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk I stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg at jeg har lyst til å lage boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk jo I stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor I bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det jo, men var det på skolen og sånn, var det, kunne du velge liksom... Sånn musikk Nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt
2: Det var språklinje og
1: ja.
2: Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa. Ja, vi, jeg vokste opp i en bygd da, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde. Nei, ikke sånn Østfold L?
2: Jo, Molde. Faktisk.
1: Ja, Molde. Ja.
2: Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men det, nei, jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på.
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Allmennfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man
2: ja,
1: bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
2: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja,
1: det, ja,
2: rett og slett.
1: Og når var det du, holdt opp å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja,
2: forstå andres signal, hva,
1: ja,
2: hva mente de nå, hva er dum nå, altså helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at ja, hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier ja, fra bestemt at det sånn her er det,
2: det kan hjelpe å ja, øve seg på å være tydelig
1: ja,
2: og innerst tenke på hva man innerst inne
1: ja,
2: mener og har tenkt å si, jeg har øvet en del på det så
1: ja, ja for det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig men være sann da, i forhold til det en selv
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom, når man skal forklare
2: ikke
1: eller
2: pakke inn fordi du er redd
1: nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Mm. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja, ja på en måte, og akkurat som, nei da.
1: Ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg er litt sur egentlig jeg nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare ja, noe som er gærent.
1: Ja, så det er jo, og da er det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn. Kanskje de legger merke til det, at
2: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det er helt sant,
2: sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant?
2: Mm.
1: Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh, hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden,
1: åh,
2: som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er en fin tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjøre til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norsk.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort
1: ferjemottak.
2: Mm. Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, ah, sånn at de betaler ordentlig. Og
1: det ble gøy da, når var det? 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Det nye Kristiansund har et nytt flott kulturhus med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Ja, ja.
2: I Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rekke og rad, så Kristiansund ligger litt nord for Molde da.
1: Ja, det blir turné da.
2: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ok. Kan du bringe noen folk, eller?
2: Mm.
1: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, men det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg en året før i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere ja, enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK, nei, kom på intervju NRK. Neida. Neida, det er noe rart som skjedde, men
2: ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting. At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine, og får bare beskjed om at altså det ikke interessant liksom, enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Det helt absurd.
2: Det veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og kom tilbake, hei, hvem du? Og så tenker jeg, jeg ikke avhengig av at alle vet hvem jeg men det samtidig litt rart, når man får så mye bra.
1: Ja,
2: det merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått god kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så er det og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke lett, men det liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og, ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, de legger ned alt da.
2: Så, ja, de bruker sine egne folk liksom. Du ser NRK-folk gjøre ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det mye. Jeg tror
1: den
2: rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd også.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med folk som ikke klarer å drive et firma da, firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så er det hele samfunnet er styrt som en butikk, og det er jo dømt til å mislykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen, alle kan jobbe litt.
2: Alle.
1: Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må jo tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant, ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så, da er det nummer 3 og 4, og da var det blått som er nummer 3, og så farget glass, nummer 4. Da tenkte jeg vi bare sette på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det er ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått, for hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satte hun og skrev det, og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det er koselig da.
2: Ja, det var ikke så verst.
1: Det er jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og det er bra at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass,
2: da. Farget glass, den er en kjærlighetssang, som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann. Selv om det høres ut som det handler om to personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, den kan vel tolkes sånn. Det er mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, jeg vet. Vi var jo sammen i 15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det er ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte lever sitt eget liv i folks.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker. Ja. Kanskje vi ses da på gata.
2: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farga glassruta i den der grå steinhelletrappa.
1: Ja.
2: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff det en, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
2: Så da fikk trappa i Urtegata en sang. Og det, der det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det en pyramideeik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
2: Tynt. Så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
2: Ja, så dette en Oslo vintersang.
1: Koselig.
2: Om å liksom komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom den på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, vi får lage en hit her da, på radioen. Vi må få det på spillelist også da.
2: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

0: Tenker, som vi sier.
1: Ja.
0: Og fint tenker.
1: Kunstnererer. Ja, men det jo så fint. Det den. Ja, da vi sett på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
0: Ja, ja.
1: Og så skal vi si ja, da, si, hvor du på nettet sånn. Jeg hadde glemt det ene leddet der.
0: Mm.
1: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: I dag får du høre en ny episode av Portrettet. Portrettet en intervjuserie hvor jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel. Dette får du altså I dag. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio. Velkommen til Portrettet på Radio Rakel FM 99,3. Jeg Line Bliksås, og jeg skal intervjue alle redaksjonene på Radio Rakel. Og I dag det en person sin tur, og det Konseptronika, som redaksjonen heter, og det Burja, som på besøk. Woo! Klapp, klapp. Vær så god, eller velkommen.
2: Takk. Hei.
1: Hei. Hvordan går det? Du chill I dag?
2: Jeg var ganske chill frem til jeg skulle begynne å bevege meg inn I studio.
1: Ja, det litt skummelt I studio. Mm. Og så det ganske mørkt der inne. Jeg ser ingenting nesten. Ja. Jeg ser speilbildet av meg selv, da, så det fint. Nei, men det gøy, Burja. Vi har jo, eller jeg har jo vært litt treig, så jeg skulle intervjue deg for lenge siden, men så vet du, ting tar tid.
2: Ja, det var litt funny med jinglen, der du sa I 20-2022.
1: Ja, så det jo stund siden. Per år siden nå, for å si det sånn. Etter koronagreiene så har jeg ingen tidsperspektiv, for å si det sånn. Det bare... To år, hæ? Fire? Mm. Vi skal jo høre på litt musikk I dag, mens vi skal snakke litt om deg og radioen, og, ikke sant? Hva vi brenner for! Så det blir jo gøy. Ja, og hva har du gjort I dag, da?
2: Jeg har prøvd å bli så ferdig som jeg kan med å finne sanger til dag.
1: Ja, det var mange spørsmål med låter. Ja.
2: Jeg holdt på I mange timer I går, men jeg måtte... Jeg tror jeg jobbet meg litt I hel.
1: Ja?
2: Fikk sånn heftig migrene, og så måtte jeg ta det igjen I dag morges.
1: Å nei!
2: Ja.
1: Å, det var ikke meningen at du skulle få migrene, Burja. Ja, jeg kjenner litt til, kan du henge meg på sånne ting selv, da? Hvis jeg skal skrive for eksempel et dokument, så henger jeg meg opp I fonten. Hva slags bilde jeg skal bruke. Det evigheter. Hele dagen gikk. Du har jo valgt ut masse kule låter, I hvert fall, så dere kan glede dere ut der.
2: Jeg husker ikke hva jeg... har valgt. Jeg tror kanskje jeg burde skrive det ned.
1: Jeg kan sende deg et bilde av spilllisten.
2: Ja, det funker for meg.
1: Teknologi! Og det jo, det var, jeg hørte på det litt kjapt I sted, og det var jo dritmye bra bass, for å si det sånn.
2: Bass, det liker meg.
1: Yes. Ja, du, hadde ikke du laget noe mat på Blitz også? Det jo...
2: jo, stemmer det.
1: Ja.
2: Jeg lagde frokost.
1: Ja. Det jo veldig mange bra folk der som jobber frivillig og lager god mat. Det vegetar som eller det vegan?
2: Nei, det vegansk.
1: Vegansk, ja. Yes. Så det jo...
2: Jeg lager alltid vegansk I kaféen I hvert fall.
1: Ja, ikke sant? Og det lukter jo det lukter kjempegodt noen ganger, så blir jeg sulten jeg går inn der på onsdager, det? Onsdager, det kafé?
2: Du, det varierer veldig, jeg tror. Jeg neste fast jeg gjør noe I mandager.
1: Ja, hvor du kommet fra egentlig du da? Kommer du fra Oslo?
2: Sandnes.
1: Sandnes, ja.
2: Dessverre.
1: Du har jo litt dialekt, du. Mm. Det har jeg egentlig aldri tenkt på. Hæ? Yes.
2: Godt gjort.
1: Sandnes, ja. Men ja, nok om det. Ja, vi skal jo snakke litt mer om blant annet radioen etterpå, og litt forskjellige ting. Mm. Og jeg hadde jo forskjellige spørsmål også, ja, om låter blant annet. Så jeg lurte på om du hadde, eller husket, en låt fra første albumet du enten ikke sant, stjal, fikk, kjøpte, lagde, for det ja. Skyld, eller fant.
2: ja, nei, jeg husker det veldig godt, litt for godt.
1: Ja.
2: Når jeg var 5 år, så hadde Dragostea Dintei kommet ut.
1: Ja.
2: Og jeg husker jeg så det på TV hele tiden, på sånn The Voice eller noe. Og så trimeningen min fikk en CD av det. Og jeg synes det var så kult å ha det på CD, men jeg husker ikke navnet, eller hvem som hadde lagt den, eller noe sånt. Så meg og mor og meg gikk rundt I Stavanger I sånn 5 timer,
1: og
2: bare, ja, og bare spurte etter en single med et rødt tre på seg.
1: Og det fant dere da?
2: Det fant vi.
1: Ja, veldig bra.
2: Til slutt.
1: Kult. Ja, altså flere mødre og fedre eller foreldre da, burde jo være med... ungene sine ut, og finne CD'er som ikke de husker hvordan den kommer av på.
2: Mm-hmm.
1: Shout out til mamma! Veldig bra! jeg tenkte vi kunne bare sette på den mens vi I gang. Ja. Hva slags musikk det, eller det du, husker du hva du likte den, altså, når du var fem år? Hva det som, yes, den låta her var feit, liksom? Kul?
2: I don't know, jeg tror det bare var sangen for alle som levde
1: ja.
2: I 2004, eller hva da?
1: Da var jeg 24.
2: Takk. 2003 tror jeg det var.
1: Ja, og det lenge siden det, det var 23-24,
2: ja. Ja, det sånn sikt.
1: Da skal vi jo høre på den låta vi, som du, som satt og brente seg inn I hjernen din, fra du var fem år gammel, Burja, og du, ja, du har jo Konseptronika, som din redaksjon, jeg sa det I sted, men den skal vi snakke litt mer om etter denne låten. Woohoo!

0: veldig, veldig bra. Da, jeg kjenner vel dansefoten faktisk. Da. De spilte den ute som før, altså, jeg husker det.
1: Right.
0: Kult. Det var altså en låt som du likte veldig godt når du var 5 år, og moren din var ute i byen i Stavanger. Nei, Sandnes, men ja, unnskyld.
1: Nei, i Stavanger faktisk.
0: Var det?
1: Vi måtte helt til Stavanger.
0: Oi! Ja. Og dere
1: det
0: fant den?
1: Ja, det var ikke bare bare.
0: Veldig bra. Ja, igjen, shoutout, mamma.
1: Shoutout.
0: Kult. Ja, og ja, Brya, du var jo på kurs her en gang, du, og så på Radio Rakel, fordi vi jo en opplæringskanal faktisk. Vi lærer opp kvinner, ikke-binære, minoritetsgrupper og kjønn i radiofaget. Og du, jeg husker du var på kurs, og du ville jo ikke være sånn, du ville ikke ha program eller snakke, ha programleder eller sånn, men du har jo... jævlig godt å mikse og sånn musikk, så du hadde lyst til å lage sånn mikseprogram eller hva heter det? Ja.
1: I guess, ja.
0: Det veldig kult da du, og du har jo veldig god musikksmak også i tillegg
1: det hender
0: hva heter ditt, hva din redaksjon, den heter?
1: Konseptronika
0: Woo! Hvor lenge har du hatt show nå, eller program? Er det 2
1: timer? Nå i desember så blir det 4 år.
0: Oi, dæven. Skal du feire da? Svær fest.
1: Uff, det høres litt out of character ut.
0: Ja, du har ikke sånn partyløve.
1: Nei, altså, jeg vet. Jeg feirte 25-årsdagen min, storbursdag, og så ser jeg at neste gang jeg fyller året er helg. Det når jeg blir 30. Så da kan jeg kanskje også feire, men...
0: Ja, da slipper man å ha det hvert år i hvert fall.
1: Ja, ja. 5 år, det passer meg fint.
0: Ja, det bra. Jeg sliter litt med liksom, samarbeidet min, han blir jo... 50, ikke nå, men neste år. Og da, ikke sant, tenker jeg, jeg kommer til å gjøre noen ting, jeg. Jeg kommer til å spare penger, eller bestille noen tur, eller, altså, jeg så dårlig på det, men jeg har det oppe i hodet, ikke sant? Åh, jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe grand.
1: Right.
0: Hvor skal jeg få penger fra, liksom? Jeg bare, Ørnulf, har du penger til din egen bursdag? Nei, Nei stakkars kar. Neida, men det jo, ja, jeg synes det litt slitsomt med sånn, ja, fest og oppstyr, jeg også. Jeg går alltid tidligst hjem. På konsert, eller?
1: Jeg går alltid sist hjem.
0: Gjør du det? Men
1: du pleier ikke å være frivillig.
0: Nei, du blir holdt igjen.
1: Ja, rett og slett.
0: Det bra, populær. Kult, og hvordan har din sommer vært da? Det har vært, jeg bare sitter hjemme og glodde egentlig i bakhåren, jeg har ikke gjort stort selv.
1: Ja, I don't know. Hva har jeg gjort denne sommeren?
0: Chillet?
1: Jeg tror jeg har chillet stort sett.
0: Ja, det har vært nydelig vær her også. Masse deilige vær.
1: Det var ok, jeg synes ikke det var varmt nok.
0: Synes du ikke?
1: Jeg har ikke svettet i sommer, det skuffer meg. Det var liksom, det var varmt lenge, men det ble aldri varmt nok.
0: Å gud, jeg har hatt varmepumpa på frys. Full kuling. Og ja, fortell litt om, ja, hvor, du lager jo mange kule mikser. Hvordan er det du jobber, eller når du lager musikken til dine programmer? Er det sånn... Lager du liksom lydene selv, eller bruker du liksom...
1: Veldig sjeldent.
0: Mikser? Ja, men du mikser
1: veldig kult. Jeg bare stjeler musikk, egentlig. Nei! Ja, rett og slett.
0: Nei.
1: Stjeler musikk, og så putter jeg det i en annen kontekst, og så er folk som, «Åh, gjorde du det?»

0: Det er jo terapi.
1: Det er terapi, men det er også krig.
0: Ja, men får du det liksom satt i perspektiv da, eller når du liksom får det?
1: Jeg blir bare mer og mer forvirret egentlig, men
0: ja.
1: I guess, jeg får nye perspektiver, litt for mange perspektiver kanskje.
0: Ja, ja, men det sånn er det jo, men i musikken, det som du lager, så blir det jo dritbra, og veldig sånn peilet fint. Klapper jeg. Kosetronika. Kult. Ja, og du, ja, hvordan det du startet på radioen da? Jeg husker jeg var på ett kurs her i desember 2017. Og så det var teknikerkurs, og så var jeg liksom plutselig på lufta uka etterpå med Doom de Doom for live, og fikk en øl i hånda. Jeg bare, wow, jeg har kommet hjem. Tenkte jeg.
2: Right. Love your radio!
1: Altså, egentlig så kan jeg takke algoritmen for å ha vist meg Olga på en sosiale medie og vist meg at hun skulle ha fest med sin redaksjon Danse Bastant.
0: Ja, for de har jo egen, Olga er jo i Danse Bastant.
1: Right. Mm. Og da så jeg at de skulle ha fest i hva var det, sånn februar 2020.
0: Ja.
1: Og der var jeg.
0: Ja.
1: Og jeg ble støkk sånn til 7-8 på morgenen var med og rydda.
0: Ja, det er jo veldig bra da.
1: Ja, smelta.
0: Derfor du sendt på fest. For å rydde sånn.
1: Right, stemmer det. Ja, ble støkk her.
0: Ble fristet.
1: Også, men jeg hang ikke så mye på huset.
0: Nei.
1: Men så kanskje et par måneder senere så pushet Olga meg til å melde meg inn i radioen.
0: Yay!
1: Yay.
0: Kult. Ja, for det vi, da har vi jo også, de også spiller jo sånn elektronisk musikk, DJ-program.
1: De mikser.
0: Ja, så det var jo perfekt, for vi, nå har vi jo to sånne, ikke sant, elektroniske mikseprogrammer.
1: Vi har tre faktisk, har det er et på fredager nå.
0: Stemmer det. Det stemmer, så nå har vi masse kul elektronisk musikk, og jeg synes det bra. Klapper igjen for alle de flinke folkene. Flinke folk. Så alle som har lyst til å komme på kurs, de kan jo melde seg på via nettsiden vår hvis de vil. Og det radiorakel.no. Er det ikke det? Slash kurs.
1: Jeg tror det.
0: Ja, så det blir bra. Det er snart kurs her igjen, vet jeg. Ja, Burja, du har jo valgt ut flere låter, du.
1: Ja.
0: Ja, nummer to spørsmål var jo en låt som du husket fra du var liten eventuelt da, i bilen.
1: Alright, altså jeg husker liksom hva type musikk jeg hørte på. Sånn, jeg har et minne fra når jeg var sånn 9, og jeg satt og hørte på Hardstyle, og mor og mi kalte det biemusikk.
0: Biemusikk, ja.
1: Biemusikk, det var sånn det hørtes ut fra andre siden av ørepluggene, yes. Nei, problemet liksom...
0: Er den på Spotify, tror du?
1: Jeg kunne ikke ha funnet en Hardstyle-sang ifra den tiden. Så jeg kunne ikke navne på noe, jeg bare satte på en eller annen mix, liksom.
0: Ja.
1: Men jeg var obsessed.
0: Fader, altså. Er det ikke på, det er ikke på Spotify eller sånn? Nei.
1: Jeg kunne liksom funnet på en sang, men det virker litt... disgenuine.
0: Ja. Hadde du noen andre sånn populære låter som du likte? Når du var sånn 9 eller 10?
1: 9-10, da hadde jeg funnet Prodigy.
0: Men
1: det satt veldig rett, faktisk.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg husker jeg satt og så på det på datarommet, og læreren min gikk forbi og sa, de så skumle ut.
0: Ja, ja, der var det jo sånne pigger og hår og svart sminke. Og den dansen var ganske kul i det. Ja, ja, var det noen spesielle låter som var best, da? Den, var det liksom, var det Firestarter, eller var det Smack My Bitch Up?
1: Jeg tror, som barn... Så var det No Good.
0: Åh, den er kul. Da synes jeg vi skal høre på den,
1: ja. Ja, la oss gjøre det.
0: Låt nummer to. Da skal alle sammen bare lytteren der ute, eller sette seg tilbake, og, eller danse, mener jeg, for det er ikke akkurat sitte seg tilbake musikk. En god gammel slager da, fra når jeg også var litt yngre, holdt jeg på å si. Du var jo ganske ung, jeg var jo sikkert 16. No Good. Med, altså, started No Good, ok. Prodigy med No Good, Start the Dance. Woo! Kommer den.

0: Jeg tror jeg løg faktisk.
1: Ja.
0: Prodigy, det var i 5. klasse.
1: Ja.
0: Så jeg var kanskje mer 11. Jeg tror 9 og 10, da hørte jeg eksklusivt på sånn mainstream emo, poprock og gangsterrap. 90-tals gangsterrap.
1: Har du ikke noen gangsterrap? For jeg kan ikke så mye emo og sånn. Jeg jævlig glad i sånn gangsterrap.
0: Right, ja.
1: Det kult da.
0: Fra den tiden, jeg tror jeg må tygge litt på den.
1: Ja, tygge litt på den, og så kan jo det være neste, ikke sant, hvis du tygger på den til neste låt for eksempel.
0: Mm.
1: Eller så bare tar vi det etterpå der igjen. Men... Ja, hva det du... Det et vanskelig spørsmål her I dag da, Burja. Hva blir du, ikke sant, inspirert av når du... Du sa jo litt egentlig om det akkurat I sted da, når du lager mixer og sånn. At du prøver bare å få ut noe.
0: Ja, I don't know. Jeg bare...
1: Det opp- og nedtur på en måte? Det mest nedtur? Altså, Nei, plaget det... kunstner?
0: Nei, jeg... Det spørs. Jeg vil... Kanskje bare huske ting på en måte. Med å lage mixer.
1: Som en slags bilde?
0: Sånn uansett om det vondt eller godt eller hva en... Så det jævlig fint for meg.
1: Ja, da husker du på en måte ja. Via den.
0: Så får jeg prosessert det ferdig på en måte.
1: Kult. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre sånne ting selv, da.
0: Mm, men egentlig, altså stort sett så bare sitter jeg foran PC-en min, eller jeg hører musikk, og så får jeg sånne små pekepinner av hvor jeg kunne ha brukt det. Og så ender jeg opp med liksom alt for mange skikkelig dårlig organiserte mapper
1: ja,
0: med ting, og så prøver jeg å rydde.
1: Prøver du å rydde også, ja?
0: Det bra. Eller det sånn jeg lager mixer. Jeg kan liksom ja. Prøve å bruke opp.
1: Ja, ok. Ja, men det jo veldig, det var veldig bra forklart da. Fordi noen, ikke sant, de fleste som jeg snakker med her da, jo musikere for eksempel. Enten om det ikke sant, elektronisk, eller om det vanlige fysiske instrumenter, eller hva man sier, om PC-skjerm, eller hva heter det. ikke sant, alt det her. Men de, mange av de som på intervju, de lager musikk når de har litt smerte. Eller har, ikke sant, noe de må, hva de sier, bearbeide, eller ikke sant, forstå, inni seg selv.
0: Sette ord på.
1: Ja, ja og så det ikke sikkert de sier, noen sier at det, jeg vet, visste ikke engang, ikke sant, mens jeg lagde den låten, for eksempel, at det liksom, etterpå så ser jeg liksom hva det var egentlig, for meg selv, eller ja.
0: Ja, ofte sånn en mix ender med en helt annen plan enn det jeg starter med.
1: Ja. Så, ja. For da, åja, så får du hjernen begynner å jobbe. Og
0: ja, jeg blir alltid helt forvirret, og så ender jeg opp med noe annet, men det blir jo sånn det skal være til slutt. Ja,
1: det kult. Det jo, og det, mye av det sendes jo på radioen, gjør det? Eller alt? det sikkert mye liggende i en skuff eller på en disk.
0: ikke så mye faktisk, jeg har bare mest alt for mye sanger, og de blir tregt. I don't know.
1: Har du tagget de riktig?
0: Nei. nei.
1: Åh, det jeg også, jeg sikker på at 40% av min PC på laptopen, altså plasten, tatt opp av... Doble filer, eller filer.
0: Det er det. Jeg har liksom sikkert 12 filer av mange av de samme sangene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det sånn jeg organiserer.
1: Ja, og det jo... Og det blir... Altså, det, jeg føler at jeg leiter ofte etter fil I mappene, altså...
0: Det jobben min.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ta mye tid. Man skulle jo hatt egentlig en assistent, faktisk, som driver med... Ikke sant? Jeg skal ha den nå, kartotek, sånn gammelt slags arkiv, blader frem I mappene. Neida.
0: Det drømmen.
1: det bra ja, hvordan du bestemmer deg for når du ferdig da? En mix? Er det sånn, noen sier jo, jeg blir aldri ferdig Og så til slutt så blir jeg blind Og så må jeg ta pause fra mixen eller låta Og så kommer jeg tilbake For å se litt
0: Det stort sett sånn
1: Ja
0: Jeg vet ikke om en mix noen gang har blitt ferdig Men jeg må liksom gjøre meg ferdig til et punkt
1: Ja
0: Ja Jeg tror Når han lang nok Så han ferdig Fordi mens jeg jobber så går jeg over ting så mye, det tar lang tid og liksom...
1: Du perfeksjonist? Perfeksjonist?
0: ja, kan påstå det.
1: Ja, og så kanskje du går inn I sånn hyperfokus også?
0: Ja, hvis jeg får noe som helst gjort, så det et hyperfokus.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Trettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
1: Pro-Trettet. Rett, altså. Ja, jeg kan jo spørre litt om med radioen da. Radio Rakel, FM 99,3. Vi har jo vært I 42 år nå snart. Og hvis du skulle sagt til de som sitter og hører på som har lyst til å begynne med radio, hvorfor skal de eventuelt komme på kurs her hos oss? Det fordi at her finner du de feiteste, feteste folka, kuleste folka?
0: Altså, det litt vanskelig å ha radiosending uten å gå på kurs, eller...
1: Ja, det det faktisk.
0: Med mindre du har studert det da. Og, ja, jeg, jeg kom her fordi jeg ville ha en radiosending.
1: Ja, og det fikk du jo.
0: Det fikk jeg.
1: Veldig bra. Mm. Jeg kom jo egentlig litt her også, ja, for å bli kjent med litt andre folk enn de som jeg pleier å henge med til vanlig, ikke sant? Den vanlige folka. Og bli kjent med andre... altså, musikk, blant annet, ikke sant? Jeg har jo... Og jeg hadde lyst til å finne liksom en slags gjeng som ikke har, ikke sant? Jeg hadde ikke en sånn gjeng utenfor gjengen, og så fant jeg, føler jeg fant her, selv om, ikke sant, jeg henger jo ikke med alle sammen her hele tiden, men, ikke sant, jeg føler at det her, jeg føler at jeg hører hjemme her, at det ikke, at det ikke liksom bare sånn midlertidig. Så det litt deilig da, for det føler jeg ikke på regnskapsavdelingen på et visst bil-leasing-nivå. Nei, byrå. Nei, innskyld, vi surre allerede. Skal vi se? Ja, det jo mandag I dag. Her på Prortrette, og jeg har besøk av redaksjon Konseptronika og Brya, som mikserer masse fete låter. Ja. Og neste låt vi skal høre på, var det noe sånn gangsterrap, var det det, eller?
0: Nei, jeg tror, altså det det samme som med Heartstylen, jeg kunne ikke ha valgt en sang, jeg bare husker at jeg var obsesst med å grave gjennom piss på YouTube.
1: Ja. Ja, fader, ja, du har jo, du var jo, du hadde jo YouTube når du var ung, det.
0: Ja.
1: Det hadde ikke jeg.
0: Rett og slett.
1: Jeg husker jeg satt opp på Lørenskog I 2001, og så skulle jeg bruke internett. Faren var hjemme, Ørnulf på vakt. Og da måtte jeg bare, du må vente til ferdig snakke I telefonen ut I stua, ikke sant? Det var sånn modem.
0: Ja, det var tunge tider. Broren min har fortalt meg om hans trømmer.
1: Det var nesten ikke til å tro når du tenker på det nå, altså. Men,
0: nei.
1: Ja, sånn var det, altså. Altså. ja, vi har jo mange andre låter da å velge fra. Vil du spille en låt som du elsker, men ingen andre forstår? Eller som ingen...
0: ja, altså...
1: Eller som noen blir sure på hvis du setter på?
0: det hadde kanskje vært et bedre spørsmål. Eller noe?
1: Ja?
0: Altså, jeg tror ikke jeg... Jeg liker noen sanger som ingen andre liker.
1: Nei.
0: Det blir litt, I don't know,
1: pretensiøst.
0: Men jeg har en Miley Cyrus-sang fra
1: ja.
0: Hennes mest trashy era, som resonerte veldig med meg, som, hva da?
1: Do
0: it. 17-åring, yes, do it.
1: Ja.
0: Mm-hmm, med Flaming Lips.
1: Var det den perioden hvor hun hadde den der Wrecking Ball og sånn, eller?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei, jeg tror det var etterpå.
1: Åja.
0: Og etterpå hun begynte å, eller, henge med sånn psykedelisk rockband, holdt på med vokalisten, røyka sykt mye hasj, holdt aldri kjeft om det, ja. kledde seg enda mer naken,
1: ja.
0: Og bare virkelig gikk full freak mode. Og ja,
1: ja det
0: elsker sikkert... denne sangen.
1: Fett, da, den tror jeg ikke jeg har hørt faktisk, så da gleder vi oss til å høre Miley Cyrus. Det altså Brya fra Konseptronika som valgt ut, her på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio.
3: Love your radio! Yeah, I smoke pot. Yeah, I love peace. But I don't give a fuck. I ain't no hippie. Yeah, I smoke pot. Yeah, I love peace.
4: Do it.
3: But I don't give a fuck.
4: Do it.
3: I ain't no hippie.

0: fuck you. Det var bra, det skikkelig bra sound da
1: Stor sound.
0: Ja, jeg liker det. Jeg skal blaste på full guffe alle som hører på Miley Cyrus altså Har du noen ordtak du vil dele? Tørre vitser? Nei,
1: ordtak Jeg vet ikke om jeg så kjent for ordtak
0: Nei, vet du hva? Det har jeg hørt at det har du faktisk sluttet med I skolene nå faktisk Å lære bort sånn, ikke sant, små gryter og store ører og sånne der, ikke sant Ord, sayings, eller hva heter det?
1: Jeg har kjørt om noen av de, tror jeg.
0: Har du ikke? Nei, for de sluttet med det når du gikk på barneskolen.
1: Right.
0: Ja. Altså, en pannekake flat, men alltid to sier. Ikke sant? Hvis du krangler med noen I døra.
1: Wow, den fikk meg til å tenke, altså.
0: No matter how flat pancake is, there's always two sides. Har du en dårlig vits da? Nei. En gang så var det, jeg pleide å fortelle meg dårlig vits en gang, jeg hadde en gjest. Veldig kult, Kester fra Uglesett. Og han kunne mange...
1: Ok.
0: Tørre vitser, så det var veldig gøy.
1: Det jo litt inspirerende.
0: Ja.
1: Men jeg ikke helt der, nei.
0: Nei.
1: Kan du huske...
0: En sang? Nei, jeg tror
1: det. Fra siste år på barnehagen, da skulle jeg fortelle en vits på scenen. Jeg tror det var avslutningsfesten vår eller noe sånn.
0: Ja.
1: Så jeg gikk opp sånn skikkelig kry, liksom. Jeg stolt av meg selv for den vitsen jeg skulle performe.
0: Ja, ja men det tøft,
1: da. Og så kom jeg på scenen, og så sa jeg...
0: Var det du da?
1: Vent da, nå må jeg huske
0: Kanskje det du sa på scenen den gangen også?
1: Åh nei, jeg var
0: Eller husker du den da?
1: Jeg var så fornøyd med det Jeg pleier å huske denne vitsen Jeg tror jeg bare har tenkt litt for mye Jo, jeg tror jeg har den Det var en gang en hei Som hette en sei Så sa seien Hei, hei Så sa heien What you say, say Og jeg kunne ikke et ord engelsk Jeg skjønte ikke hva jeg sa Men jeg syntes det var hysterisk Jeg hadde fått høre vitsen på En trampoline I nabolaget Og det var storebroren Til bestekompisen min Han var kanskje sånn 12 Han fortalte meg denne
0: What you say, say
1: ja, Og alle klappa og lo Det var
0: Hva gjorde du det?
1: Ja, faktisk Ja, de var Mektig imponerte
0: Ja, det var jo, for jeg tenker liksom Jeg torte aldri å gjøre sånne ting på barneskolen og sånn Eller på skolen Og det der måtte jo ha vært en jævlig kul opplevelse Å få applaus av noen, da har jeg fått blod på tann
1: Altså, jeg husker ikke dette Jeg husker jeg var obsesst med den vitsen Men det moren min som fortalte meg Den fremføringen
0: okay. ja. Du har ikke lyst til å bli sånn stand-up Jeg har lyst til å bli stand-up komiker Det gøy Men det skikkelig klein
1: Jeg tror ikke det hadde vært sunt for meg
0: Nei, nei det en egen livsstil også det Man må ut og leve litt og sånn
1: Nei, jeg ikke skapt for å bable
0: Nei Det jeg så. Men det litt teit Fordi hvis jeg har vært på sånne stand-up før så det sånn Ja, det noen I publikum som vi trenger en person eller sånn Eller noen som vil rope Jeg jo sånn, vet du Plutselig så sitter jeg på en stol på scenen sånn. Eller roper ut et ord og jeg, vet ikke, jeg pleier ikke å gjøre sånn Jeg vil helst ikke at noen skal se på meg til vanlig på en måte
1: Nei.
0: Så det sånn, jeg tror det noe inni meg Jeg har lyst til å være på scenen
1: right.
0: I en boks
1: mm-hmm.
0: Skal vi ha Hadde du noen sånne musikalske Heltinner eller helter Eller hva sier man Når du var liten, var det sånn Tina Turner noen, Jeg digget Tina Turner eller, jeg, For eksempel når jeg var 15-16 Janis Joplin, fortsatt
1: mm-hmm.
0: Hun så kul
1: Ja, nei, jeg satt og tenkte på den Og så, jeg jo så nerd At jeg Tracker stort sett all musikken jeg har oppå
0: Tracker?
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Nei, altså, det en nettside som lagrer hver sang jeg hører på. Så jeg kan se statistikk på det over tid. Og jeg innså I går kveld at frem til jeg var sånn 18-19, så hørte jeg kun på musikk av menn.
0: Ja.
1: Eller kanskje et mannsdominert band.
0: Ja.
1: Da var kvinner, men det tok liksom når jeg ser på... Det jeg hørte mest på når jeg var liksom 15, 16, 17, så det kanskje ett av 50 album som av kvinner.
0: Ja. Ja, ja, men sånn det jo det. Hvis man hører musikk, så det jo, man kan ikke velge om det mann eller kvinne som spiller, for eksempel.
1: Right.
0: I bandet. Men var det... Det kan være en mann også?
1: Jeg tror...
0: Altså?
1: Nei, men jeg... Jeg forguder ikke noen av disse mener heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg tror det var ingen jeg liksom virkelig så opp til.
0: Nei. Det var ikke sånn der, du hadde ikke plastret, ikke sant, skapdøra di med plakater eller klistermerker av en artist, sånn som for eksempel New Kids on the Block.
1: Ja, nei, ikke før jeg var eldre, ikke før jeg liksom var, hadde flyttet til Oslo og var godt over 20, da begynte jeg å ha en del ganske obsessive forhold med artister, kan jeg påstå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stoket du noen av de, eller? Nei, jeg tullet.
1: Nei, men det var et par der jeg sånn i en, jeg hadde, ja, man kan vel kalle det en episode da, og ble veldig inspirert musikkmessig, og veldig gira på å gjøre ting, og
0: ja.
1: Networke med folk.
0: Ja.
1: Så det var nok et par veldig kule artister, så fikk litt for mange meldinger fra meg på Instagram.
0: Men du fikk jo, ikke sant, du begynte å spille eller mixe og sånn selv.
1: Right.
0: Kanskje det var inspirasjonen da, den gangen?
1: Ja.
0: Sa de sluttet melde oss? Neida.
1: Nei, ingen sa noe direkte. Det var mer bare at jeg sånn, etter jeg landet litt, så merket jeg en, ja. En kleinhet.
0: Ja, men altså, sånn er det. Sånn er det. Det får vi.
1: Jeg husker jeg var så bekymret for dette når jeg var på den alderen. Jeg var sånn, åh nei, jeg har ødelagt hele ryktet mitt. Ingen kom til å ville snakke med meg igjen.
0: Nei, ja, det jo litt kjedelig da, hvis man tenkte sånn. Men jeg tenker at det var positivt, ja, at du fikk inspirasjon til å lage egne ting.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så det to tomler opp. Whoop, whoop. Veldig bra. Og noen av de låtene ligger her, eller? På den listen du har tatt med.
1: Ja, la meg se på den listen. Det et par sanger fra den perioden. Jeg tror hvis vi snakker om den aller første perioden, så kan det være vesentlig å snakke om Shani, som jeg spilte på repeat og grein og grein og grein og grein i sånn ja, så er første dagen av denne happy burgerperioden
0: Er den på lista?
1: Den på lista, det to sanger fra den perioden på lista
0: Den var best
1: Altså, jeg synes den ene er bedre enn den andre, men den andre er den jeg har grene I liksom 8 timer I strekk til.
0: Vi kan ta begge to på rappen, vi.
1: Kanskje vi skal
0: det. Ja. Ja, det må vi nesten gjøre.
1: Ja.
0: Fordi da det jo begge to, begge låten betyr noe.
1: Right.
0: På en måte eller har et minne I seg selv. Yes. Hvilke låter var det?
1: Det I Won't Sell My Soul og Lion Look.
0: Vi, eller I hvert fall jeg, skal ta en liten sånn ut på takk, taket der, mens vi spiller disse her høyt.
1: Yes.
0: Så da skal vi høre på disse to låtene altså, som ble veldig sånn i 20-årsalderen I begynnelsen, da Burja begynte å bli veldig, veldig opptatt av elektronisk musikk.
1: Ja.
0: Eller var det ikke det? Nei.
1: Det litt mer, men jeg kan ta det etterpå.
0: Vi tar det etterpå, og her kommer låtene. Woohoo!

0: Det var en saftig saker da, de som hører på programmet her fredag morgen på reprise, de kan jo vaske litt før de går på jobb, for eksempel. Det var veldig kul, jeg liker sånn spretten musikk. Det veldig sprettent.
1: Ja, men liker litt bands.
0: Ja, jeg danset mye før ute på klubben og sånn, men jeg husker ikke hvordan jeg danset. Vi hadde noen sånne greier, kaste flasker og røre, jeg vet ikke, vi stod og gjorde masse rart. Tired and Sick, var det en nominering?
1: Ja, eller hvis jeg måtte nevne en norsk artist, så ja. Måtte det bli hun.
0: Ja, og så da kan jo de bli, eller hun, bli invitert på intervju, hvis hun vil.
1: Plass. Ja, hvis hun I Norge.
0: Ja, ja, ja. Eller så har vi jo Zoom også. Her og Messenger og alt her. Mm-hmm. Google Meets.
1: Ja, jeg har hatt telefonintervju på live på radioen. Det går an.
0: Det går an. Og det jo, hvis det via, ikke sant, internett, så det greit å ha god dekning da. Men her inne blir det perfekt studiolyd uansett.
1: Mm.
0: Yes, nå, men da vi veldig bra. Gratulerer da. Oath.
1: Otha.
0: Er det en A på slutten? Veldig bra, gratulerer. Du har blitt nominert som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet, og du har jo litt fra før, men du skal få mer. Og du kan sende oss musikk og komme på intervju. Woohoo! Vær så god. Har du noe sånn, hvis du skulle lure noen inn på radioen da, ikke sant? Hvorfor komme på kurs? Jo, du kan finne folket ditt, du kan finne stemmen din, du kan...
1: Og tilgang til nice utstyr.
0: Yes, og du kan gå på konsert og lage innslag, du kan lære teknikk, lydteknikk på radio.
1: Mm-hmm.
0: Alt det der jo ganske gøy da.
1: Mm-hmm.
0: Jeg bare hoppet inn her før det, så jeg jobbet på kontor liksom, bank og finans og kundeservice sånn. Siden jeg var 16 liksom. Woohoo. Så jeg bare, nå skal jeg ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Så det veldig bra. I love Radio Rackle.
1: We do.
0: Yes! Og hvis du skulle si noen, hvis det noen radiospirer der ute da, som har lyst til å drive med et eller annet, kanskje ha program og sånn, har du noen tips? Tips? Hva gjorde du? Du bare kastet deg ut I det?
1: Ja, du må bare gjøre det.
0: Stupe ut, ja. Og her det jo, det ikke så skummelt her egentlig.
1: Alt skummelt.
0: Jo, det jo litt skummelt, men folk jo stort sett snille da.
1: Men de skumle likevel.
0: Ja, de
1: kanskje skumle. Fordi de så snille, så blir de ekstra skumle.
0: Ja, det skummelt. Men det jeg liker her da, at jeg kan tilpasse min egen arbeidsdag.
1: Oh.
0: Det nydelig, og det har vært et veldig mest for meg og sånn. Og så det lov å drikke øl på jobb? Nei, skyld. Den alkohol-gjengen, vet du. Men det jo det eneste lovlige rusmiddel vi har, faktisk. Som I hvert fall jeg blir ruset av.
1: Ikke røyksing.
0: Nei, fysj av meg. Bare medisinsk cannabis med resept hvis du over 20 år gammel. Mm. Nei, vent da, 26. Da
1: jeg 26.
0: Ja, det kan du akkurat nå begynne å bruke. Neida. Så lenge du ikke begynner med crack, så det fint. Du har veldig god musikksmak da. Så kan du jo si kjapt da, når du begynte å mixe også, før du begynte å fortelle om disse feite låtene.
1: I don't know.
0: Kassettspillerstadien? Nei, du var kanskje litt yngre.
1: Altså, jeg lagde min første mix... I desember 2015, og det var for en sånn Secret Santa mixtape exchange. Til noen jeg aldri har møtt eller snakket med igjen. Eller de sendte meg en melding og sa sånn, yo, digger mixen, spesielt den sangen.
0: Ja? Kult. Altså det ikke alle som hadde giddet å svarte kanskje engang. Så det var dritbra da, gode tilbakemeldinger.
1: Ja, det var hyggelig. Jeg fikk ikke svar på neste års mix.
0: Nei, derfor det da liksom...
1: Jeg tror den var litt for deprimert.
0: Oh, ja. Hva heter den? Hva?
1: Den første hette... Altså, jeg lagde hele mixen før jeg måtte bare finne på et navn. Og det ble In Confusion.
0: Ja.
1: Colon. Peace.
0: Aha.
1: Den andre mixen hette Notes from Underground.
0: Ja, den kanskje litt mørkere,
1: ja.
0: Ja. Ja, men du husker I hvert fall sikkert hvorfor du lagde de da, eller?
1: Ja, jeg husker når jeg lagde det første, da var jeg veldig, liksom på slutten av å være veldig inne I psykedelisk rock, indie, og begynte å spille mer elektronisk musikk. Men det liksom virkelig, det begynte fra en annen tid. Det ikke så gjenkjennbart I dag.
0: Nei, ikke sant?
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det flyter jævlig bra.
0: Ja.
1: Sånn, uansett om jeg ikke så kort på musikken lenger, så det kanskje den mixen som flyter best, som har den første jeg lagde.
0: Ja, ja men det bra, for det jo det en reise det da, den musikalske
1: nå,
0: kreasjonen.
1: ADHD-en tar over hvis jeg lager mixen, og jeg må bytte sang av en kvart minutt.
0: Ja.
1: Eller to ganger I minuttet. Eller tre.
0: Ja, det hører ikke ferdig. Hører du ikke ferdig låta, vet du? Nei,
1: mikser. Spiller ikke ferdig.
0: Åja, nei. Du mikser. Ja, veldig bra. Kult. Og det var det en låt? Som vi skal spille nå?
1: Nei, må stoppe det. La meg heller snakke om en annen gang jeg har vært heftig opphengt i en sang, eller kanskje to sanger. I fjor, i typ september, så klarte jeg å høre en sang 1000 ganger i underkant av en måned på sånn 3 uker.
0: Går opp i mest spilte for det året da, på Spotify?
1: Det mest spilte...
0: På din liste?
1: Noen gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det du som har alle avspillingene faktisk på YouTube? Nei, på Spotify.
1: Okay.
0: Kult.
1: Det er en sang av Okbuk Boho. En russisk dame som bor i Kjøren, tror jeg, i Danmark.
0: Kan du si det?

0: Yeah.
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det er blitt spilt inn 66 episoder, og dette den 67. Og i dag i studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med fire ganger i den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå i naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger i denne podcast-rekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da det var et møte mellom ørnen og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra Inkaene oppe i Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22. Ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, i tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
2: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
1: Ja. Og vi startet jo hos deg.
2: Ja.
1: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo, jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen, dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra, så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak i en lydbom. Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Tusen takk, Trond.
2: Ja, takk til Trond. Solid.
1: Ja. Så er det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige I naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvartsen. Ja. Så Astrid, hvordan har disse tre årene vært for deg?
2: Ja, de tre årene har jo vært, det har jo vært veldig mye, og ja, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de tre årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så er det så viktig faktisk å akseptere. Nå er vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja.
1: Mm.
2: Og det er klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg Saraka lyset. Ta det med inn I hjertet. La Saraka lyset helbrede og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han. Og på den måten frigjør vi jo også mye både frykter og det man står inne med da kommer man i aksept, for da møter man det som besværlig. Og det synes jeg så fint. Møte det som besværlig, det sa jeg til mig selv mange ganger. Sæt dig ned, og hvordan har jeg det? Og da gik jeg ind i mitt indre hjertelandskap, og spurte mig selv. Og da følte jeg, at nu kunne jeg lande ind i mig, når jeg accepterede den situation, som da havde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da, og minner mig på at være i nuet.
1: Og det er jo i det samiske, som jeg har kommet tilbage til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nu gik vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke alene. Men det jo en tradition også som blir lagt mærke til, for det du har jo faktisk, det ikke så lenge siden du nå blev inviteret til NTNU, til Psykologisk Institut der, for at fortælle om hvordan, hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende gode psykologiske processer, som ja, nødvendige.
2: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for at formidle om disse, ja, den traditionelle helbredspraksiser, også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienter i møte med, når de kommer til mig, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter, som jeg tager imod på telefon, eller på i Asker fysisk. Så det synes jeg var også vigtigt at formidle om den samiske perspektive, og den naturforståelsen ind, og bringe den naturforståelsen ind, at vi er mer, vi er større end alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Menneske består av sjel, ånd og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for mig, når jeg jobber veldig med dype processer i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradition, som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til kyndige, den hjelperen. For de møtte menneske der, når de stod i vanskelige situationer, det være sig i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relationer ikke minst, hvad som utspiller sig i et lite landskab. Og det jo også sårbart. Og da det vigtigt. Og som jeg er opvokst med, at der det en kyndig, jeg kalder det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljø der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det. Hvordan det å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den er jo, så virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, og man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesker, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv, og for eksempel ikke føler på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
2: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på. Og noaidings lytting, jeg tenker, noaidings lytting åpner den indre verden. Noaidings lytting åpner den indre verden. Og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange,
1: trøblete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre, og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinne være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt i forhold til hva de faktisk trenger.
2: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker om hjelp, ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, man ikke blitt sett for den man egentlig Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
2: Ja.
1: Sant? At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
2: Den har så mange vokter,
1: ja.
2: Fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
1: Ja.
2: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensionert. Ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn i dette landskapet. Og da det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
2: Så det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
2: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
2: Ja, da ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
2: Og det i seg selv virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det det som kraftfullt med trommen.
1: Mm.
2: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så det akkurat som om noe, det som kommet i hjem, da, det som den sjelebiten som kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den, akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
2: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten i sin verden, det også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det så starkt att se också den förändringen som jag kallar för förvandling när människan har ett stark vilja och ett önske för att gå in i denna förändringen då är människan klar. Och när människan är klar då öppnar sätter oss igång den helingsprocessen. Och då kommer, då jobbar själen, onden och det fysiska på djupare plan när människan är självklar.
1: Mm.
2: Ja.
1: Och mindre rädd.
2: Mindre rädd, ja. Och även om den kommer och känner både frykter och känslor som något som väldigt skrämmande, det upplever jag ofta att någon säger att ja, men, åh, nej, jag klarar inte att känna för de känslorna är så skrämmande. Hvis jag ser på den inre barnet, vi hade en övelse och den gråt och gråt, ja, så trak hon bara pusten och sa jag må bara fortälla dig, det är så våldsamt. Och då sa jag till henne, det är fint att du ser det, för det här, där ser vi med de bilden, de känslorna. Det är inte farligt, sa jag igen. Det har blivit bara för mycket. Känslor är något som du ska bara acceptera. Känslor ska du bara se på om det är glädje, sorg, smärta, depression. Det har kraft. Sinne har kraft. Allt det som växer in i människan av de här vanskliga känslorna har kraft. Och det fortäller jag till klienten, det är motstånden. Då ska vi vara glada och invitera den in.
1: Mm.
2: För när vi går genom motstånden så är det akkurat som något slipper. Och det är de vanskliga känslorna som kan vara vanskliga och utfordrande att möta. För det blir nästan som ABC-bok, så jag plötsligt får mig ja, att man må lära det. Och så kommer den trommen då.
1: Ja, och hjälp. Liksom.
2: Ja.
1: Och det är ju, för under känslorna ligger ju det där självbeskyttande, lagene. Det är väl kanske en frykt för att vara för mycket, eller att vara för lite och inte bra nog, ikke sant? Att man inte hörer till, att man inte... Så det ligger, kan ligga denna upplevelsen av att vara... Att själva överlevelsen är i fara. Dersom man går djupt in i dessa känslor. Eller hänger fast. Men det är ju också verktyg som du har där som att jag syns jag är så vackert. Detta med frossent vatten. Alltså disse de mytiska bilderna och själva bildespråket i det samiska är så starkt. Och bara detta här med ett frossent landskap, ja. Ett intorkat eller ett frossent landskap där i vattnet som ska gå, känslorna som ska flomma in och flomma ut har på något sätt blivit sittande fast.
2: Ja, och där ser vi alltså den här att den här nöjd i tradition eller är så naturen är kopplat till mytologin. Enormt kopplat till mytologin. Och där har vi för exempel björn sin omedelbara närvaro som är med på att öppna upp. Och när vi brukar dessa kraftdyren eller förmöder eller förfäderna så kan dessa inre vakterna böjna och slippa tak. För det människa blir hållt av kärlighet. Den blir sett, den blir hört. Det kan vara förmödre, vedkommens förmödre och förfädra energier som kommer in. Apropå det du sa, ja. Meget vackert och meget starkt. Och då blir det på en måte en resa, akkurat som den jordiska björn som beveger sig på jorden, la oss i kraftdyra. Och som sträcker sig mot stjärnehimmelbjörn. Och då plejer jag si till klienten, se vilka möjligheter du har. Du har den jordiska björn och stjärnehimmelbjörn. Du kan sträcka dig efter stjärnen. Du kan ha ett mål. Jag är värdefull. Jag är kärlighet. Det är att bringa människor in i det kärlighetsaspekten. For eksempel Sarakagudin, bjørn, som kraftdyr kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftigere bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tida gjenspeila på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet. Det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det er det med den spiralen, at at vi mennesker blir ytre styrte. Fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Mm. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve